0: Du hører på Høypuls. Og på tirsdag, mashup.
1: What?
0: Du hørte det her, altså.
2: En såkalt Pulse-tirsdag.
0: Pulse-tirsdag.
1: Det klinger bra.
0: Ja, det er mandag. Vi har det kjempebra.
2: Kjempebra. På tirsdag på mandag?
1: På tirsdag på mandag.
0: Ja.
1: På tirsdag, ikke på torsdag, men på mandag.
3: Det er aldri tirsdag på en tirsdag.
0: Nei.
2: Enig, Magne. Enig.
0: Ja. Men jeg heter Hedvig. Jeg kan ta en liten sånn navnerunde. Ja, eller jeg kan ikke gjøre det, men det. Ja, hva heter dere?
1: Jeg heter Jenny. Jeg er med på tirsdag.
2: Og jeg heter Marie og er med på Høypuls.
3: Magne heter jeg, og jeg er med på tirsdag. Jeg heter Sivert, og jeg er med i Høypuls.
0: Ja, jeg tror kanskje at vi bare skal hoppe rett inn i første låt, egentlig. Jeg følger for det. Dere skal få høre Visa fra Rødtvik av Jan Johansson. Og ja, her på Høypuls. Boom.
1: Boom.

0: tull og tøys.
1: Ja, det her er Pols tirsdag. Det er det der. Vi hørte akkurat Visa fra Rottvik. Fra en klassiker av et album.
2: Jazz på svenska.
1: Mm.
2: Det er jo et av de mest legendariske nordiske jazzalbumene, egentlig.
1: Ja.
2: Jeg føler de fleste som er litt i den bobla, kjenner til det og vet at det er vakker musikk. Det er liksom, man kan nesten ikke være uenig i det, føler jeg.
1: Mm.
2: Ja, denne, jeg synes dette er den fineste låta på albumet. Det er min subjektive mening. Og litt sånn sentimental verdi for meg også, for mamma er fra Borlänge, som er liksom 15 minutter unna Rättvik. Og vi har en semesteroppgave på musikkvitenskap, hvor vi skal skrive eller utarrangere et folkemusikkstykke fra vårt hjemsted eller foreldrene våre sitt. Og siden jeg fra Asker, der det ikke er så mye folkemusikk, så tenkte jeg å ta fra mammas hjemsted. Og så sendte jeg liksom en spilliste og spurte om hun hadde noe forhold til låtene. Og så sa han at hun begynte å gråte når hun hørte de låtene som blant annet oldefar har spilt den her på trekkspillene. Så jeg synes det var veldig vakkert. Så jeg følte sånn enda mer kobling til den låten jeg har hatt før. For jeg alltid synes den er veldig, veldig fin. Så ja.
1: Mm.
2: Bra låt.
1: Ja. Det er en banger.
2: En banger.
1: Mm.
2: En slager, som en slager. Man sier på godt norsk.
1: Ja, absolutt. Ja. Hva synes du, Sivert, om låta?
3: Den var fin. Jeg stresset litt, mens jeg fikk ikke fokusert så veldig på låta, men den er fin. Jeg liker den. Jeg har ikke hørt så mye på den albumet, men jeg vet jo at det er veldig veldig viktig. Om det er viktig, jeg vet ikke. Altså, det er et veldig kult album. Det er veldig ikonisk. Jeg har hørt andre fra en sånn, altså Visa fra Uton Myra er jo mega kjent, right? Ja, jeg liker det. Altså, jeg liker hvor minimalistisk besetningen er. Bare kontrabass og piano.
2: Ja, det fungerer skikkelig bra. Jeg føler det viser frem folkmusikken på en så bra måte. Det er liksom den perfekte blandingen mellom folkmusikk og jazz.
1: Ja.
2: Som er det vi er her, wow, for å snakke om.
1: Oh yeah! Ja. For dere som ikke visste det da, så er på tirsdag jazz programmet.
2: Ja, det burde man kanskje spesifisere, for man hører ikke så mye i navnet.
1: Nei.
2: Ja.
1: Ja, og Pols er jo selvfølgelig folkemusikk. Hei, Pols. Ja, men jeg synes også at det er den perfekte blandingen, for det er jo, man hører jo fortsatt veldig tydelig at det er veldig sånn tradisjonelle slotter, men i en veldig sånn jassete kontekst, og det er noe med det piano som bare klinger så. Det er så rent og pent. Det er så vakkert. Det klinger så bra, og ja, den plata er bare helt rå.
4: Jeg synes Johan er en av de som virkelig har fått til å spille folkemusikk på piano også. Det er jo mange som har forsøkt,
1: ja,
4: med varierende grad av suksess. Ja. Men den plata her synes jeg virkelig bare får det til, altså.
1: Ja. Vi kan ta en liten sånn innsjekk-runde, synes jeg. Det er alltid veldig hyggelig. Ja. Vi kan begynne med deg, Sivert.
3: Det går greit. Jeg er tekniker i dag, og det har jeg vært kun få antall gang før, så det legger på litt stress. Men jeg tror det går bra. Annen det. Jeg er litt sånn grumpy i dag. Jeg er litt grumpy mandag-mood. Hvorfor vet jeg ikke, det kan være tusen forskjellige ting, men altså, det går bra, det går bra.
2: Feil fot på morgen?
3: Kanskje feil fot.
2: Feil fot. Ikke som forklaringen. Nei, det går bra med meg. Jeg er litt lei meg for at jeg ikke har vært så mye ute i dag, men jeg satt på balkongen og spiste sommerroller. Det var litt sånn i sommerhumør. Ja, det var egentlig grunnen for hvorfor. Vi spiste sommerroller til middag i går. Vi trengte noe sånn fresht som passet til vår været. Så det var veldig deilig. Vi har balkong i kollektivet. Så da satt jeg der og koste meg i sola. Stekte litt. Ja, nå er jeg her. Så det er veldig gøy.
4: Ja, meg går det også bra med. Men eksamensnervene begynner å spise av meg. Så det kjenner jeg litt på. Men jeg har sett frem til dagens sending.
3: Ja. Ja, det er gøy å være her, og det er gøy å leve i dag, egentlig. Det er jo så fint vær.
4: Fin måte å si det på.
3: Ja. Det går ganske bra med meg. Jeg var på Røros. På Røros? Jeg var ikke på Røros. Jeg var på Inderøya i helga og har slappet av. Så det har vært veldig digg. Og i dag har jeg hatt fri.
2: Flott. Det er flott på Inderøya, altså.
1: Ja. Og ja, jeg, mormor og mamma er på besøk nå i Trondheim, så jeg var og spytte lunsj med de før jeg kom hit, ute i sola. Det var så godt, og jeg føler det har vært en bra dag hittil, og det er så fint vær, så alt bare funker, føler jeg, i dag. Og nå over til noe annet som også funker. Vi skal høre på Liabekken av Den Fule.

0: med Adam. Og du hører på På tirsdag.
1: Skal jeg se med? Jeg må se med.
2: Nei, det er et perfekt smil.
1: Nei!
3: Wow.
4: Wow. Det var litt av en overgang.
5: Ja. Etter litt av en låt, eller?
4: Ja.
5: Hva synes dere?
3: Saksofon.
4: Yep. Det er vel det eneste man trenger å tenke på. Og klarinett også.
5: Og klarinett, det er jo egentlig en, de har vel, på noen av låtene har de to klarinetter. Det er litt kult.
4: Så. Det svenske svenska folkejazzkvartetten, er det ikke det heter?
5: Det stemmer.
4: Og de, ja, det albumet, og de også er bare, det er så superdupert.
5: Ja. Det er, det var nesten vanskelig å velge, for det er bare bangers på hele.
4: Og det er så, sånn, det er veldig, veldig helhetlig album, synes jeg. Men hva synes dere som ikke har hørt på det så mye?
6: Vi snakker jo om at det funker helt sykt bra med saksofon, på, med folkemusikk. Og siden det er et nytt instrument, så er det ikke så veldig sånn typisk folkemusikkinstrument. Men det er jo veldig typisk jazz, og det er veldig sånn bra overgang mellom de to sjangerne. Eller sånn,
4: en bro.
6: En fin bro, nettopp. Fin bro. Det var, jeg prøvde å lage det med hendene mine, sånn en bro. Ja. Men det, det er veldig sånn, det gjør det veldig sømløst, og veldig, det er så fin klang i saksofon. Og litt sånn, siden det er et klaffinstrument, med sånn triller og slikt.
4: Ja.
3: Hvis man går litt ned til liksom

0: My name is Jeffrey Epstein, and you're listening to Radio Revolt. Have a jolly good time!
1: Jeg skal introdusere det stikket her. Og fordi i går så skulle jeg egentlig ned i boden min, og da skulle jeg gjøre en aktivitet som kanskje min nisje. Mm. Min nisjeaktivitet og nisjehobby. Og jeg har ikke lyst til å avdekke det helt ennå. Okay. Og jeg har lyst til å høre, hva på en måte deres nisjehobby som jeg kanskje ikke har hørt om? Hva det du på en måte kan jævlig mye om, sånn helt unødvendig mye om, men som veldig, veldig spisset? Oi. Og har dere, jeg kan ta min som eksempel, det ja. Greit. Jeg har Rubiks kuber.
2: Ja, ja, Rubiks kuber, det kan jeg se for meg at du har.
1: Ja, jeg har sikkert 15 forskjellige.
3: Oi, det kul. Oi.
1: Ja, så,
2: har du forskjellige pyramiden? Former?
1: Ja.
2: Oi, kult.
1: Ja, forskjellige former, altså dem som har sånn femkanter. Og så ja. Har jeg sånn, en som er sånn 7x7 og masse sånn greier.
3: Spørsmålet, kan du løse alle nå?
1: Ja, jeg tror jeg to stykker jeg ikke kan. Ja, ja, det kan jeg. Det får jeg.
2: Shit, men har du lært deg poengene? Det er på YouTube.
1: Nei, på YouTube. Ikke på egen.
3: Herregud, altså. Sånn,
2: jeg vet ikke.
3: Nei, men sånn, sorry, men sånn, det å lære seg bare 3x3 Rubiks kube alene, det, sorry, men det går nesten ikke.
1: Jeg veldig imponert hvis noen klarer det uten å se på YouTube eller få noe for å få hjelp. Ja. Da jeg skikkelig imponert.
3: Ja, da mener jeg at du er...
2: Ja, for du kan bare prøve å feile.
1: Jo, det går... Eller? Du kan ikke sånn bare sitte og bare gjøre ting og så, oi, nå er den løst. Du må ha en form for taktikk og strategi. Ja. Det må man ha.
3: Ja, men fordi sånn faktisk det å liksom løse den helt uten noe hjelp, det synes jeg er. Det hadde vært sånn, jeg tror, en av de sykeste achievementsene i menneskehistorien for deg.
1: Ja, det er veldig imponerende.
3: Faktisk helt sykt.
1: Ja, da er du smart.
3: 2x2, kanskje det hadde gått alene.
2: Og helt elendig på alle sånne ting, og sånne, hva heter det, IQ-spill.
3: IQ-spill?
2: Eller hva heter det?
1: Besserwisser?
2: Nei, dere vet sånne som er sånn kuber, og så er det for eksempel sånn, ja, at du ringer deg sånn, så skal man ta de fra hverandre på en eller annen måte. Det er helt elendig på.
3: Ja, de er vanskelige.
1: Mm. Ja. Nei, men det var på videregående, så bare plutselig var sånn, nå har jeg lyst til å lære meg det. Ja. Og så brukte jeg mye tid, og så plutselig så knakket en kode.
3: Hva er rekordtiden din på Rubiks kube?
1: Det er ikke noe jeg har fokusert så veldig mye på. Men jeg har, det tror jeg raskeste er rundt 40 sekunder eller noe sånt.
2: Åh, shit, men det er raskt.
1: Altså, verdensrekorden er på 3 sekunder eller sånt, tror jeg.
2: 3 sekunder? Ja, men da må man jo trene opp fingrene veldig mye til å bevege seg så fort. Da,
1: ja, for de... Men det må også kunne andre sånn veldig raske algoritmer, og kunne i sånn veldig mange typer forskjellige permutasjoner, kalles det sånn. Ja. Men det har ikke, jeg har bare lært meg sånn... Jeg var veldig fornøyd når jeg først kunne løse det. Det var sånn, ok, da kan
2: jeg
1: det.
2: Ja, det skjønner jeg. Ja.
1: Og så mer og mer, 4x4, du kan søke på en som heter Megaminx, kan du søke på at den er artig. Hva er det du
3: prøver? Jeg prøver å finne liksom den vanligste tiden til.
1: Prøv å se på normalfordeling på Rubiks kubetid. Hva slags Google-søker er det du driver med?
2: Ok, at det var det første som falt deg inn.
3: Ja, for å finne ut i hvilken prosentavdeling du er i da.
2: Hva sto det der?
3: Vent da.
1: Du hadde noe her, men jeg vet ikke hvor det kommer fra. Det er på Reddit.
2: Frequency versus second.
3: Ja, så du er liksom...
1: Ja, men det her er I recorded 3400 av hans egne. Så, ja. Så du må jo se på dataen du bruker her.
3: Ja, fordi det er det.
1: Her er det Rubik's
3: Cube. Så her er det jo faktisk sånn, du kunne vært her.
1: Men det er competitions i 2019.
3: Ja,
2: ja
1: men du det er kunne jo vært... Siden 2019, altså. Men, ja.
3: Ja, men du kunne jo vært her ja, i 2019, da.
1: Ok,
3: ja. Da gikk jo du på videregående.
1: Ja, sant, men...
3: du gikk på videregående 2019.
2: Så er du i hvert fall i øvre prosenten.
1: Ja, men sånn gjennomsnittet
3: ligger
1: på... Du er jo topp
3: 0,1% i...
2: Her, gjennomsnittet ligger på...
1: For, altså, det beste er jo mindre tid der.
3: Ja. Her er de beste tidene.
1: Ja. Er, ok, nå driver vi og ser på data som lytteren ikke ser, så jeg kan kanskje gi smak av det.
2: Ja, det er ikke så
1: gøy, kanskje. Men, ja, så det er min nisje, og det kan jeg overraske mye om. Ja. Men det er også bare hobbyen nå. Det er bare sånn at jeg er litt god i sjakk, på en måte. Jeg er ikke god i sjakk, men
2: du er jo
3: veldig god i Rubiks kube.
1: Det kan jeg si at det er på hobbynivå. Da jeg er nesten amatør, på en måte, ja.
3: Du er ikke bare nesten amatør hvis du klarer 40 sekunder tid. Altså, 40 sekunder tid er utrolig imponerende.
2: Det er på amatør fordi du ser på YouTube sikkert, og ser alle andre som er gode.
3: Ja, det er det.
2: Men for oss som ikke kan det engang.
3: Det er det samme når du ser sånn bodybuilders. Når du ser sånn bodybuilders på Instagram, så tenker du at du liksom er... Så alle folka som ikke er på roids tenker sånn, det om jeg er dritliten. Men det er jo bare fordi du ser folka på roids på en måte.
2: Ja,
3: så du, for deg er det sånn...
1: Det er sant, alle Rubiks kube i miljøet er på roids også.
3: Amfetamin, det er roidsene deres. Nei.
1: Men ok, hva deres sånn type nisje? Hvis dere har en.
3: Jeg føler jeg har en på tunga, men jeg kommer ikke på den nå.
1: Nei.
2: Jeg har ikke noe jeg kan veldig mye om, men
1: dette
2: jeg
1: kan også være en veldig... tv-serie for eksempel. Du kan enormt mye om. Du kan mye som om kultur rundt det.
2: Ja, det har jeg. Men jeg veldig glad i nakenbastu.
1: Ja, ikke sant?
2: Det har jeg blitt veldig glad i. Mm. Og det er det ikke så mange som liker. Og det har vært litt sånn overrasket over, for jeg har på en måte vært sånn... Når folk sier det, så, det kunne jeg aldri gjort. Du må gi det en sjans.
3: Don't knock it till you try it.
2: Ja, sånn, jeg er helt overbevist hvis folk hadde prøvd det, så hadde jeg elsket det.
1: For, okay, når du sier nakenbastu, for når jeg med kompiser, så sitter jeg åpenbart naken i bastu.
2: Ja.
1: Og egentlig på hyttetur også, så kunne jeg like godt bare vært naken, for det går fint. Men mener du at man bare... For da var på hyttetur og kanskje drukte litt sånn. Men her er jeg på et edre arrangement der du drar og
2: møter naken. Ja, det er på Sjøbadet.
1: Ja.
2: Så er alle naken.
1: Yes.
2: Ja, det er veldig gøy. Og så smører man seg inn i honning og sukker.
3: Og så kommer bjørnen og begynner å slikke av
2: deg. Det er veldig gøy. Det er en hel seremoni. Det er liksom... Det er
3: Er du sikker på at dette ikke er en kult? Sorry.
2: Ja, det er ikke en kult, men det er de samme folkene som er der hver gang, men det er fordi de er medlem. Mm. Men det er liksom først så medlem har han noen oljer, og så bader man, og så tar han flere oljer, og så bader man.
1: Men du mener oljer, er det han smører over kroppen?
2: Nei, det er sånn, eller det heter kanskje ikke oljer, sånne essenser.
3: Som, ja, som de putter i det vannet, ikke sant?
2: Ja. Og så smører man seg inn i en sukkerskrubb. Og så går man inn i bastunen, og så trekker den inn i huden. Det er faktisk, det er veldig deilig. Man får veldig myk hud. Og så bader man, og så går man inn i bastunen igjen, og så har honningen smeltet litt i bastunen. Og så får man honning, og så smører man honning på hele kroppen.
3: Det er helt sykt.
2: Ja.
1: Ja, det er spesielt.
3: Jeg hadde bare blitt sånn paranoid for at jeg blir sånn klissete klump.
2: Men man blir ikke klisset. Det er det som er litt morsomt. Honningen trekker helt inn i huden.
1: Det, hvis jeg hadde gjort det der, så kunne jeg løpt og kastet meg på veggen, og så hadde jeg sittet igjen på en måte. Hvis jeg hadde hatt sukker og honning.
2: Men man må ikke dra ut for tidlig fra bastun. Fordi da blir man veldig klisset.
1: Ja.
2: Men nei, det er veldig gøy.
3: Mm. Ja, det skjønner jeg veldig godt. Det,
2: og så kan man hoppe
3: her på sommer. Jeg tror også, jeg synes man skulle starte mer med nakenaktiviteter, fordi det skaper litt friere sånn kroppsmiljø, at man bare blir litt mer komfortabel med det.
2: Jeg er helt enig, jeg skulle ønske det var et større miljø for det.
3: Ja, fordi jeg tror alt for mange folk er litt sånn stengt oppe i seg selv med sånn, oi faen, bla bla, hvordan ser jeg ut liksom. Ja, men fordi det er liksom, Norge er en av de som er langst frem på det med sånn felles nakendusjer på en måte. Det er ikke vanlig i utlandet.
2: Hæ, seriøst?
3: Ja, det ser man ikke tro det. Nei, nei. Det, sånn, alle de tyske vennene mine er sånn, hva faen, dere dusjer etter gymtimen liksom, sammen? Hva faen liksom, det er ikke vanlig. Mm. Det er liksom norsk og amerikansk greie. Men ja,
1: bra.
3: Men nå skal vi høre Don't Speak av No Doubt.

0: promo. Mens. Men vi vet det egentlig ikke.
1: Vi må jo si når vi har sending da.
0: Ja, når vi har sending.
1: Tror det på søndag.
0: Men la oss si da at det på søndag da.
1: Jeg kan huske at det var klokka 6. Men når er det slutter?
0: Klokka... Vi klarer ikke å prate lenger enn time vel. Ja. Søndag 6-7. Hør på Punch.

0: Ja, nei, det vi drev å snakke om var sånne der spriter som gjorde oss veldig kvalme etter, ja.
1: Jeg tror jeg har det med all sprit,
0: ja. Ja, nei, men jeg tåler ikke sprit.
1: Nei, jeg blir kvalm, og magen min sier seg imot. Jeg hater å ta shots, for da har jeg seriøst 10 minutter der jeg bare må være sånn, ok, nå må jeg konsentrere meg.
0: Men jeg er lik på det, ja. Sånn, fordi øl er bare sånn, det er så fin seiling, mm. Det er, du seiler i fin bris liksom.
1: Jeg får den der følelsen der hvor det blir veldig mye spytt i munnen, der hvor jeg skjønner at nå er jeg på vei til å spy. Det skjer uansett.
2: Når man skjønner blodsmak.
0: Ja,
1: uff, det er ille.
0: Ja, eller bare sånn,
2: jeg får det, det er da, det, da spyr jeg liksom. Hvis jeg først får veldig mye spytt i munnen, og så får jeg en blodsmak, da er jeg sånn, nå kommer det.
0: Nå kommer det. Ja, men det er bra når man klarer å predikte det. Ja. Fordi det er en deilig følelse når du liksom når det
2: bare. Har dere noen gang kastet opp på et bord?
1: Nei,
0: jeg har ikke. Men jeg har kastet opp på tær.
2: Det har jeg gjort en gang.
1: På noen tær?
2: Ja. Jeg, i København så kastet jeg opp på bordet.
0: Den er også rough. For da sklir ned, og så begynner det liksom renne ned på kantene, vet du. Det begynner liksom
2: tup.
1: Nei, jeg har faktisk holdt meg, klart å holde meg unna det, altså.
2: Ja, ja. Men det var ikke min feil, for da var jeg så dårlig at, og så var jeg på doen, og så blir jeg, når jeg blir veldig, hvis jeg blir sånn spyfull, det er sjeldent da, men den gangen det er det verste noensinne har vært. Og da klarer jeg ikke prate, for jeg blir sånn, jeg tenker,

0: Han er sånn en sleeper agent-ord. Halloi, det er det for meg.
1: At du må si det?
0: Ja, fordi det er den der låta Halloi. Ah, har du ikke hørt? Ok, da skal vi høre det neste
1: låt. Jo, jeg skjønner hvilken du mener.
0: Ja.
1: Det er for meg Crazy Wake Up. Vi snakket om det her i går. Vi snakket om kallenavn til Kristine til Kristine i gruppa som er Crazy Wake Up, så må man si I don't like this Crazy.
2: Den er veldig grusom.
1: Det er veldig gøy å si.
2: Jeg tenkte på den der ene TikTok, sånn mashup sounden som absolutt alle kan utenat. Det er den der TikTok, don't stop. Når man faktisk hører den da, så klarer man å synge med hele dritten.
1: Det er jo ikke en mashup, det er jo bare
2: Jo, det er en mashup av masse.
1: Er det ikke?
0: Ja, men det går inn i en Madonna-sang. Inn Madonna-sang
2: Og så blir det sånn Coldplay. Og så blir masse sånne forskjellige.
0: Det er en mashup.
2: Men i hvert fall den tenkte jeg på at alle kan utenat. Men det jeg skulle si var det at når jeg var i Hanoi, så ble jeg så full. Og så møtte vi noen sånn andre nordmenn. Og vi trodde at dette var liksom, jeg tror jeg fortalte den her sist uke eller noe sånt. Nei, jeg fortalte den på Millennium at vi møtte noen nordmenn, og de var drittsekker.
1: Ja,
2: på 17. mai. Og jeg var sånn, kom igjen. Det er 17. mai, vi er i Hanoi, vi har plutselig truffet noen nordmenn. Sånn, come on, la oss feire litt. Men de var så douche. Mm. Og så bare satt jeg meg på et sånt bord, og så bestilte jeg en sånn shisha. Og så liksom, bro, shisha kicker så hardt.
1: Hva er det en?
2: Det er sånn damp. Maskin, liksom en sånn høy greie der. Og så har du en sånn lang tube. Og så er det sånn mange bruker det for å røyke hasj. Men det var bare tobakk.
0: Hæ? Er det vannpipe?
2: Ja, er det det? Ja, det er sånn, det er veldig vanlig utlandet.
1: Ja, det er vel vannpipe
2: bare med. Det er på Family Market også.
1: Ja.
2: Ja, sånn her, vent da. Shisha. Sånn her liksom.
1: Det står at du selger kokosnøtter på Family Market. Skrella kokosnøtter som du bare kan drikke rett av.
2: Ja, Sebastian kjøpte en sånn en, og så lot han bare ligge i kjøleskapet drit lenge, så vi har en sånn rotten kokosnøtter i kjøleskapet. Men i hvert fall, og da ble jeg så full, og når nikotinet kikker deg også, da blir du sånn,
0: herregud, ja det går ikke.
2: Ja, når man er full, og så får man nikotinkikk.
0: Nei,
2: man
0: ikke, det liksom, er det verste som finnes. Ja, ja. Det skjedde med meg på en H-helg, altså husfolkelshelg her på samfunnet.
1: Er det det står for?
0: Ja.
1: Det ante jeg ikke.
2: Var det forrige nå?
0: Ja, da dere også var der. Vi var jo på i Singsaker, og hva heter den?
1: Studenthjem.
0: Ja, studenthjem der. Og så, det var dritgøy. Og så tok jeg en sigg med Kristoffer, en som var med i Rådløs før.
1: Yeah.
0: Og jeg ble bare på doen resten av kvelden. For jeg ble helt fucked. Men så kom jeg tilbake på samfunnet.
1: Ja, det var det jeg trodde.
2: Men var det en sigg? Fordi når jeg sto ute på den balkongen, og så plutselig var det noen som ga meg en, liksom, jeg trodde først det var en sigg, og så fikk jeg en hånd, og så trodde jeg det var en joint.
0: Nei, det tror jeg ikke.
2: Og så var det en sigarillo. Det var en sigarillo.
0: Åja, ok. Kanskje
2: det var det du tok, og det har
0: sånn mektig. Nei, jeg fikk en sigg. Det er ganske sikker.
1: Hva er sigarillo?
2: Det er også
0: tobakken ligger i det som rulles, er det ikke det?
2: Ja, altså du har på en måte en sigar, og så har du sigaretter, som er liksom, sigaretter er papir, og så ruller du på en måte inn hakket tobakk. Men sigarillo er på en måte bare en liten
1: sigar
2: på en måte.
1: Okay.
2: Rillo. Det er liksom sånn en bitteliten, sånn. Sånn ga meg. Sånn, ja. Og så trodde jeg først det var en joint, fordi jeg var ganske full. Og så var jeg sånn, ok. For jeg hadde egentlig bare lyst på sig, men den har sånn tung luft, så den liksom er sånn. Og man virkelig får sånn ekkel smak i munnen også.
1: Ja,
2: og sigarer også. Husker dere når det liksom var en greie? Eller sånn, når folk begynte å kjøpe sigarer og liksom skulle være kule med
0: det? Ja, det husker jeg på videregående. Første årene der, så var det det. På 17. mai, da skulle man ta en sigar.
2: Ja,
0: det synes jeg. Sånn der, du er 16 år. Det største problemet du har er lekser. Liksom, og norsk eksamen. Det er
2: ingenting. Og ser man ut som sånn der amerikansk oljebaron.
0: Liksom, ja, og så blir det bare kvalm også av det.
2: Ja, og så har man fortsatt ganske sånn, man er jo fortsatt ganske underutviklet, så man ser, man ser jo bitteliten ut i forhold til en sånn gigantisk sigar.
1: Det ser helt tullet ut.
2: Ja, og det smaker så dritt. Man har så ekkel smak i munnen. Sånn, du kan pusse tennene så mye du vil, men du har sånn ekkel munnsmak i 3 dager etterpå. Det er det verste i verden.
0: Nei, jeg hopper unna det, så det går fint.
2: Ja, det liker jeg ikke. Nei, det liker jeg ikke. Men det, etter den ene gang jeg prøvde det, så var det ikke noe gøy. Eller.
0: Nei, jeg skjønner.
2: Ja.
0: Ukult.
2: Ukult, veldig ukult.
0: Jeg fikk veldig lyst til å høre den der Halloi-låta, for den er veldig morsom.
2: Hvordan er det jeg får tak i den da?
0: Hvis du, jo der ja. Nei, vent, sorry. Gå på med musikkarkiv.

0: Der han peker.
1: Nei, ikke der.
0: Ned. Even der han peker.
2: Ned. Jeg ser ikke hvor du peker. Der. Og så søker du.
3: Ja.
1: Og så, H-A-L-L-O-I. Nå prøver jeg her. Der han, vet du. Smeker Even.
3: Smeker Even.
1: Bare dra den over. Det en veldig morsom låt å høre på morgenen, synes jeg.
3: Ja, hva faen.
0: Ja. Der.
3: Nå, kanskje. Ja, nei, fordi... Er dette liksom en sånn klassiker som alle burde ha hørt?
0: Er det ikke den? Hallo, men dette? Ja.
1: For den veldig morsom. Og jeg synes, den veldig gøy å høre på morgenen, synes jeg. Og det, jeg har også kobling til at jeg hørte mye på den i mai for 2 år siden. Så den rett og slett bare veldig bra. Men det ser ikke ut som vi klarer å spille den her. Jo da.
3: Der. Der. Nå. Der. Smeker Even.
1: Hvis... bare trykk på... Ja, der. Sånn. Trykk på F12. Så får du høre halloi her.
3: Nå får du høre halloi.

0: Vi pratet om dette 6-7 fenomenet I mellom låten, I låten her.
1: Ja, fordi dette sånn sjette eller sjuende låt, tror jeg.
0: Ja, men... For det går fint. Det synes jeg går helt fint. Men problemet når hvis noen sier 6-7, og så eksploderer du som et menneske.
2: Ja.
1: Ut av lettighet, eller ut av sinne?
0: Nei. Jo, sinne også teit, for så vidt. Det kan jeg gjøre, da. Det må jeg passe på.
2: Ja, men, det også irriterende når man gjør bare sånn. Ja. Sånn veldig rolig 6-7 Og så sånn Nei!
1: Ja, det fordi jeg liker å poppe en cheeky 6-7 Og så noen ganger også den der
2: Jeg synes du gjør det ganske greit
1: den der, Jeg klarer ikke
0: Hva det du driver med?
1: Nei, jeg prøver
2: det liksom, Det der ser ikke greit
1: Ja, det ser det så plutselig
0: Det
1: ser ikke greit
0: Så det ser som du satt og fyrer
2: Det ser som var ikke bra
0: Faen
1: Hva var det sånn da?
0: Ja, det dørt Det en annen ting, klarer du sånn der, å ja. Separere de to? For jeg klarer bare på høyre hånda, men ikke høyre foten, måtte jeg si.
1: Ja. Sånn?
0: Ja.
2: Alien-tegn.
0: Alien-tegn,
1: ja. Det er jo Star Trek-tegnet.
2: Illuminati?
0: Ja. Søk på da, Star Trek-tegnet.
1: Star Trek.
2: Star Wars også filmer jeg tenkte å se etter eksamen.
1: Så når du...
2: For jeg har aldri prøvd det engang. Og jeg har egentlig en følelse på at jeg kanskje liker sånn...
0: De veldig søte.
2: Ja.
0: Og,
2: men hvor ser man egentlig Star Wars?
0: Jeg tror det Disney Plus, tror jeg det de som har det.
2: Perfekt, det har jeg.
1: Når dere hører Kirk, tenker dere på Charlie Kirk eller Captain Kirk?
2: Kirk, da tenker jeg på Gilmore Girls, en som heter Kirk.
0: Åja.
1: Mener du det tegnet her liksom? Det på...
0: Nei. Han gjør det der.
1: Der?
0: Nei, høyre. Ned.
1: Ah, der ja. Ja. Det liksom hilsen på en måte.
2: Ja. Ja.
1: Halla, bror.
0: Mm. Nei, når man sier Kirk, så tenker jeg Charlie Kirk, ja.
2: Er det hovedkirken i deres liv?
0: Din hovedkirk?
2: Ja, jeg har snakket så mye om det her i det siste, med hovednavn i folk sine liv.
0: Oh, ja, det er sant.
2: Med folk med vanlige navn, på en måte. Og at jeg veldig glad for at jeg heter Bettina, og at jeg tror de fleste jeg kjenner at jeg deres hovedbettina.
0: Ja, du har blitt det. Den tanken jeg har vært innom flere ganger.
2: Ja. Markus, du min hovedmarkus, og du min hovedeven.
1: Ja,
2: selv om det flere som heter det.
1: Men sånn, Bettina, før var det kusina mi som heter Bettina, men det har endret seg nå, fordi jeg har ikke snakket med henne på lenge.
2: At du har tatt over kusinen din til plass.
0: Ja, jeg tror ikke jeg kjenner noen av Bettina her.
2: Nei, perfekt.
1: Ja, men det er jo faktisk litt kult da. Ja. Med sånn hoved. Ja, det er jo faen meg sant.
2: For jeg vet at de fleste, hvis de hører Bettina i en annen setting, så tenker de på meg. Men sånn for eksempel Oscar da. Ganske vanlig navn.
1: Mm. Ja.
2: Eller?
1: Det rart med Oscar, så tenker jeg på... Han ene jeg jobbet med på Burger King for sånn 2 år siden.
2: Ja,
1: fordi det var den første Oscar jeg ble kjent med. Og så ble jeg veldig godt kjent med han, men så har jeg ikke snakket med han på 2 år da.
2: Ja.
1: Og liksom, ja, det var den første Oscar jeg kjente, så det på en måte festet seg der.
2: Ja.
1: Og da liksom sånn, men nå er det flere Oscar i mitt liv, så jeg blir alltid forvirret når folk begynner med denne Oscar. Så, hvilken Oscar var det?
0: Den Oscaren jeg har best latent, det er... Den gamle bikkja til kjæresten min, som jeg aldri møtte, som var en gammel mops, som var veldig søt, men som jeg aldri møtte. Og det litt trist når jeg da har en venn som heter Oscar.
2: Åh, det er hyggelig at hun heter Oscar.
0: Ja, det er veldig søt navn. Han var veldig søt, men jeg møtte han ikke. For han ble avlivet før jeg ble kjent med Inga. Så ja.
1: Ja, det er
0: jeg. Men ja, så det er jeg først tenkt på. Og jeg har ikke kjent så mange Oscar. Etter det så har jeg blitt kjent med Oscar i deres program da. Ja. Han er med Millennium Karen. Ja.
2: Ja.
1: Ja. Så han den mest aktuelle Oscaren i mitt liv.
2: Ja, men noe jeg tenker meg på tilfelle personlig, så har jeg jo... Hvem var det jeg gjorde det med?
1: Med Kesa så tenker jeg med en gang på søsteren. Det
2: ja, men ringen. Det er bare...
1: Og Bina også, for eksempel.
2: Ja. Ja, det er nice med sånne navn. Men jeg tenkte på... For jeg og en venn av meg gikk tur, og så spyttet vi ut vanlige navn. Og skulle vi si den første personen vi tenkte på. Og så sa hun Erik... Nei, eller jeg sa kanskje Erik, jeg vet ikke. Men broren min heter Erik, men han var ikke han jeg tenkte på. Jeg tenkte på en fra barneskolen.
0: Oi, yes.
1: Ja, også en fra barneskolen med Erik. Sånn,
2: ja, og det tror ikke jeg kjenner så mange Erik i dag. Annet enn min bror da, egentlig. Men han tenkte jeg ikke på.
0: Nei, men så det har jo, den koblingen i hjernen din da, har jo koblet seg så mye til han fra barneskolen, men for du har sikkert sett han som jeg da, og tenkt mer. Ikke mer, men det var på en måte den første... instansen da, og da det navnet, så da setter det seg litt dypere kanskje.
1: Ja, det blir jo fort sånn. Ja, det synes jeg var en kul tanke med hovednavnet.
2: Mm.
1: Ja, men hvem andre enn Charlie Kirk hadde vært hovedkirken?
2: Kirk fra Gilmore Girls min hovedkirk.
1: Hæ?
2: Ja.
1: Din Kirkatron er Gilmore Girls?
2: Men har dere sett Gilmore Girls?
1: Nei, men jeg kan ikke forestille
2: meg. Kirk er en veldig morsom karakter.
1: Jeg kan ikke forestille meg at det er liksom mer berømt, eller sånn, mer impactful enn Charlie Kirk.
2: Jo, men det han som jeg har tenkt mest på.
1: Når var det tenker du ble kjent med han?
0: Er Charlie Kirk så utrolig impactful da?
1: Ja, jeg tenker
2: bruker
1: etter døden hans.
2: Bruker ikke så mye tid på å tenke på Charlie Kirk.
1: Low Kirk genuinely, jeg bruker litt tid på å tenke på han.
0: Ja, det er gøy, ja. Men,
1: ja, det er gøy.
0: Ja. Men, nei, jeg synes ikke han har hatt så mye innflytelse. Han bare var en jævla, egentlig en kjip.
2: Men hvis jeg sier Donald, ja, jeg tenker dere på Donald Trump eller Donald Duck?
1: Det kommer, når du sier Donald?
0: Da, Donald, da tenker jeg på Trump, ja. Men,
1: nei,
0: nei, sorry, nei, hvis du sier Donald, på en måte, da blir det det.
1: Ja. Ja, hvis du sier Donald, så er det Donald Duck.
0: Ja. Hvis du sier Donald, da blir det på en måte litt over Trump igjen. Men Donald, så er det...
1: Donald er Donald Duck.
0: Ja.
1: Donald, okay. Hva med Mikke, da?
2: Mikke?
1: Ja. Hva med Langbein? Hva tenker dere på da?
0: Ja, gøy.
1: Nei, det, Donald, det må være... Men jeg tenker i Amerika så er jo ikke Donald like liksom, populært som Donald Duck, da, tenker jeg på. Så er ikke det like vanlig, tror jeg. Jeg tror det faktisk ikke er noe som...
0: Nei, kanskje ikke nå lenger. Det som er tett er at jeg tror noen ganger at Donald på en måte er en norsk kultur. Men det er,
1: ja, men det er jo det.
2: Donald Duck?
0: Ja, men det kommer jo fra USA.
1: Ja, det kommer jo fra USA, men det er...
2: Er det ikke dansk eller noe? Nei.
0: Men Donald Duck er amerikansk.
1: Det er Disney, det er Walt Disney som er amerikansk.
0: Men jeg føler sånn, når man leser de bladene som kommer ut og sånn, jeg føler det er Norge, liksom.
1: Ja, jeg føler også
0: det er ikke snakk om at det skal være en annen kultur.
2: Jeg elsker Donald.
0: Jeg leser så mye som barn.
2: Ja, vi pleide å kjøpe fra en sånn gammel bokbutikk. Hva heter sånn gamle...
0: Nei. Antikvariat.
2: Ja. Som hadde sånn alle permene fra sånn 80-tallet. Så vi kjøpte en ny sånn perm med alle bladene for et år, hvert år. Og jeg tror jeg har lest de fleste Donald-bladene som finnes.
1: Yes. Donald-blader eller Donald Pocket? Hva var deres greie? Det er faktisk
2: Donald-blader.
1: Er det Pocket eller blad?
2: 100% blad. Blad er mye
1: hyggeligere. Ja. Nei, jeg var mye mer på Pocket.
2: Pocket var sånn jeg fikk julegave og sånn.
0: Ja.
2: Og så leste jeg sånn juleversjonen av Pocketene.
1: Ja.
2: Men jeg leste alle bladene.
1: Det er sykt. Ja, fordi nå har jeg gjort, nå som jeg ikke har mobilen min lenger, når jeg går på do, så har jeg noe jeg gjorde. Jeg gikk på Brukom, og så hadde jeg bare plutselig en svær eske med masse Donald-blader.
2: Tuller du?
1: Og de kostet 5 kroner stykket. Så jeg bare kjøpte en sånn gigantisk, sånn bunke med Donald-blader, som jeg bare har på do. Så jeg bare,
2: jeg
1: river gjennom de Donald-bladene, en etter en.
0: Ikke si at du river papir når du er på do med Donald, det, ja.
2: Det er så hyggelig ting å lese Donald på do.
1: Ja, det er så deilig. Men den ene Donald-pakken synes jeg er litt kjip. Fordi av en eller annen mysteriøs grunn, så har de annen hver side er fargelagt og ikke fargelagt. Og det skjønner jeg meg ikke på. Er det liksom en sånn mening at du skal fargele den selv? Eller hva er greia? Sånn, det skjønner jeg ikke meg på.
0: Det var veldig gøy hvis du nå tok også med deg en sånn der skrin med masse blyanter, og så da annen hver side sitter og tegner mens du sitter på do. Så tegner du inn.
1: Ja, tegner du inn litt. Men jeg lurer på om det var det som var intensjonen da.
2: Det kan være.
1: Jeg vet ikke. Men så jeg hadde en pocket der, og så sånn kanskje 10 blader. Men jeg begynner snart å gå tom, så da må jeg dra på Brukom igjen. Jeg håper de fortsatt har det.
2: Nei, så har du vært på Brukom. Det er det med nyøvnet, er det ikke?
1: Ja, og det er sånn bare en gigantisk lagerhall hvor de genuint har så
0: alt. Everything,
1: ja, det er så mye random greier, og så billig. Som Fretex, der er det liksom, du finner kanskje en gjenstand en gang iblant, som også er ganske dyr. Men på Brukom så har de, det er på en måte mer en gjenstandbutikk enn en klesbutikk.
2: Åja, men det liker jeg med NMS. Drar du dit ofte?
1: Ja, NMS også.
2: De også har jo bare ting, og jeg elsker å kjøpe ting. Jeg synes det er mye morsomt.
1: Men jeg er så dårlig på det, fordi jeg kaster aldri. Sånn, jeg er så...
2: Ja, jeg kjøper alltid, jeg synes det er fint. Nesten.
1: Ja, men jeg er faktisk verdens verste hoarder. Sånn, det... det er alle tingene jeg noen gang har fått tak i, vil jeg beholde. Fordi jeg tenker sånn, en lang gang kommer jeg til å få bruk for det her.
2: Ja.
1: Og liksom, det kommer til å være den perfekte situasjonen. Og det var en sånn situasjon nylig, hvor jeg liksom... sparte på en sånn bøyd spiker av en eller annen grunn.
0: Det, ja, da har det gått for langt, ass.
1: Ja, men, ikke sant? Men jeg fikk bruk for den. Jeg fikk bruk for den, fordi jeg skal henge opp nytt... Nei, vent da. Det forteller jeg ikke.
2: Du
0: fortjener det ikke?
1: Hæ?
0: Du fortjener det ikke?
1: Nei, jeg forteller det ikke.
0: Oh, ja, okay.
1: Men i hvert fall, jeg fikk bruk for den, og det var veldig deilig, fordi da ble jeg kvitt den.
0: Ja.
1: Men jeg har fortalt masse andre sånne rare ting inn på rommet mitt, som jeg har på en måte bare lagd meg en liten sånn der hjørne. Og jeg bare presser inn alt som... Så må jeg bare finne det.
0: Ja, for min taktikk på det her er faktisk å bestemme seg for på en gang i måneden, så samler du tingene som du ikke bruker, og så bare donerer du det. Og det er veldig få ting jeg har tenkt at, oi, det, nå savner jeg det. Jeg har aldri savnet ting jeg har donert.
1: Ja, den ser jeg. Fordi jeg tror det er en gang du ikke har det der, så glemmer du det jo.
0: Ja.
1: Ja, det er sant.
0: Det er, ja.
1: Ja, fordi jeg hadde følt meg jævlig dritt hvis jeg liksom hadde... mistet den ene tingen jeg føler jeg hadde trengt der da. Jeg tror jeg bare har for stor frykt for å miste ting og folk.
0: Ja, og ikke få brukt den verdien som ligger i gjenstanden.
1: Ja. Ja, det er det.
0: Det er en veldig fin tanke at man skal gjenbruke på den måten da. Eller ikke gjenbruke, men man skal utnytte ressursene så godt som mulig. Ja. Og jeg liker veldig godt når man får det til, men det er ikke alltid det går.
1: Det er ikke alltid det går, og så bygger det seg. Man blir jo kvitt tingene saktere enn man får nye ting, og så plutselig så har du en gigantisk haug der.
0: Men så spesielt så sånn klær som er for små, og bare ha det liggende for at det plutselig det skal passe.
2: Men det er mest for jeg ikke orker å ta bilder av dem og legge ut på Thais.
0: Ja, men eventuelt så er det bare... Eventuelt donerer det til Fretex da?
2: Ja, jeg vet, man kan jo det.
1: Men det som er skipt med Fretex er at mye av det blir kastet.
2: Ja, det blir faktisk
0: sånn er det. Men, det er en del, ja.
2: Men man kan heller donere til lokale bruktbutikker, og de setter veldig mye mer pris på det, enn Fretex.
1: Ja, og Fretex overpriser det. Sånn, ja, sorry, men det er, de tjener jo på, og det går jo til noen Fretex, det går jo en god ting da, men, men jeg liker å donere til, altså sånn der hvor jeg bor, så er det en sånn, altså hjemme i Oslo da, så er det en sånn fin gjenbruksbutikk som jeg pleier å dra til. Og det er faktisk sånn, han har nå nettopp også åpnet en sånn krydderbutikk rett og slett, en sånn palestinsk krydderbutikk.
0: Hey, nice.
1: Ja, så det er, jeg får veldig god samvittighet av å donere der da.
2: Ja.
1: Så, men nå skal vi høre Michael Jackson sin Man in the Mirror igjen, for jeg har den så mye på hjernen i det siste.
0: Da er vi ferdig på den gang.
2: Ja, og herregud.
0: En time går fort da.
1: Ja.
0: Ses du ikke? 18. mai.
2: Nei, det går jo ikke.
1: Nei, men sånn, det jeg lurer på...
2: Kanskje uken etter 18. mai.
1: Men jeg lurer på om jeg kommer til å være her på 18. mai, uansett. Fordi jeg har eksamen 19. mai, så jeg tror jeg skal bare pugge meg gjennom der. Og så kunne, hvis jeg står opp drittidlig, så kan jeg legge meg også drittidlig på 18. mai. Så jeg lurer på om jeg skal være her og ha solosending.
0: Spennende. Vi ses.
2: Vi ses.

0: programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
1: Har du aldri sett en film som gjør deg bakoversveis?
2: Jo, ja. Troll 2.
3: Den var overraskende helt ok. Ja,
2: Mesterverk av
1: det. Jeg føler at nå er jeg så lei av Disney-filmer.
4: Men det var så jævlig dårlig.
2: Gremlin løp fri. Ja.
5: Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
6: Hasta la vista, baby.
7: Det gjør du. Du hører på Film og Film her på Radio Revolt. Happy May. Nei, det er ikke mai enda.
5: Snart,
7: veldig snart mai. Veldig snart mai. Jeg er Emily. Jeg er her med faste gjengen. Alba er på teknikk.
8: Stemmer.
7: Og Jane er her også.
5: Som prater.
7: Og vi er ikke alene, for vi er også med sin gjest.
9: Jeg er også med.
7: Hey,
9: André heter jeg.
7: Du er også med i radioen.
9: Jeg er også med i radioen. Jeg er med i Sagetann, som er et musikkprogram.
7: Hva slags musikk, sier du da?
9: Elektronisk musikk.
7: Ja, ah, heftig. Den kuleste.
8: Så hvis dere har hørt på Filmofil, og så har vi ferdig på sending, og så hører dere plutselig at det kommer noen groovy musikk på.
9: Hvis dere glemmer å skru av.
8: Da er det Sagetann.
7: Da er det Sagetann. Og André. Da er det stemt til André. Vi har et jævlig morsom sending foran oss, tror vi.
5: Det blir
7: bra. Jeg tror det blir veldig bra. Vi skal ha en Bollywood. Og det er jo, som vi sikkert kommer til å komme inn på, veldig, veldig stor... Mange filmer. Så vi skal ikke ta for oss alle, heldigvis. Vi skal ta for oss en veldig, veldig liten prosentandel. Men André er også for å hjelpe oss med litt... hva vil du? Hva skal vi gjøre?
9: Jeg er jo ingen ekspert, men...
7: Jeg
9: er eksperten i dag.
7: André er eksperten med... lytt de neste to timene. Det skal bli superkult. Masse Bollywood-filmer og artig... handlinger og masse gøy. Masse gøy. Men først får du Honey and Cinnamon av Misty Cool. Her på Radio Revolt.

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn.
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei.
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det er. Når? Sier jeg når?
0: Hey, hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5? Hva faen?

0: Yes. Og nå har vi hatt en lang, lang pause. Neida, 2 uker.
1: Ja.
0: Ja, det kjennes, men vi har hatt påske. Og vi har ikke oppdatert på hva vi har gjort siden sist. Og jeg lurer noe forferdelig mye, Marie, på hva du har gjort. Og jeg håper du hører deg selv nå.
2: Det håper jeg også.
0: Gjør du?
2: Nei.
0: Hæ?
2: Det er kanskje det jeg som er problemet.
0: Jeg hører deg, jeg. Men jeg tenkte, ja.
2: Det er jeg som er problemet.
0: Ok.
2: Men jeg har...
0: Jeg lover, jeg hører deg.
2: Ja, jeg stoler på deg.
0: Ja.
2: Jeg skjønner ikke hva... Ja, men hva jeg gjorde til sist?
0: Ja.
2: Jeg har vært på hytta.
0: Ja.
2: Jeg har vært i Oslo.
0: Mm-hmm.
2: Jeg har kjørt bil.
0: Oi, det er kult, Maria.
2: Det er bra at jeg har.
0: Ja.
2: For jeg skal kjøre bil hele sommeren.
0: Ja, og du er litt redd for å kjøre bil.
2: Ja, men jeg var ikke redd nå. Okay. Jeg kjørte til og med henger på bursdagen min, fordi det er som man feirer bursdag.
0: Selvfølgelig.
2: Og da kjørte jeg kvist.
0: Det er ikke hver dag man gjør.
2: Nei, det er ikke det.
0: Ok.
2: Ja, så det er kanskje det jeg har gjort siden sist.
0: Ja.
2: Så jeg har fått påskeegg i en boks. Påskeboks.
0: Påskeboks?
2: Ja.
0: Oi, det liker jeg.
2: Jeg likte det veldig godt.
0: Ja. Så det.
2: Ja, du da, har du også hatt bursdag?
0: Jeg
2: har
0: også hatt bursdag.
2: Yes.
0: Det som er gøy her er at jeg og Marie har bursdag samme dag.
2: Wow.
0: Ja, det er jo veldig gøy. Så jeg har gjort egentlig akkurat det samme. Vært på hytta, vært i Oslo. Men jeg er så glad for tiden, for jeg er så lyst.
2: Ja.
0: Og det er nesten lyst her og nå. Som man hører på, ja, til klokken 21. Jeg har følt at vi har hatt sending på midnatten.
2: Vi har hatt det på midnatten.
0: Mens nå så har vi det litt sånn på dagen. Eller mot skumringen.
2: Mot skumringen.
0: Det er nesten så vi kan gå og ta et bad etter sending etter hvert.
2: Om det hadde vært sommer hadde det vært badetid.
0: Ja, og vi går mot den tiden.
2: Ja.
0: Og det er jeg veldig glad for.
2: Ja.
0: Men ellers, hva har jeg gjort? Jeg synes at det var gøy. Påske, gøy, hyggelig. Var med familie, men gjorde ingenting.
2: Ikke jeg det, løste kryssord.
0: Men det er jo litt det man skal gjøre. Men nå har jeg fått så forferdelig vondt i hodet når jeg kom tilbake til Trondheim. Så jeg tror, jeg håper at det er det da. At hodet mitt bare har vært i dvale.
2: Ja, nå er det på igjen.
0: Og nå er det på igjen.
2: Vi håper det.
0: Ja, jeg håper også det. Ja, vi skal litt videre. Og nå skal dere få høre Scenery av Posner.

0: Jeg heter Guri Melby, jeg leder av Venstre, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: Ja, jeg hører ikke meg selv. Hører du meg?
0: Jeg hører deg.
1: Ok. Hva skjer?
0: Hva skjer?
1: Ok.
0: Ok, da bytter vi
1: tilbake. Da vet vi i hvert fall at vi hører meg.
0: Ingen av oss er koko.
1: Ja, for jeg, det kunne ha vært altså.
0: Ok. Vi, vent. Vi skal snakke om hvorfor vi liker å være jente.
1: Ja, beste.
0: For vi er i jentesending. Først jeg tenker
1: ja.
0: At jentespagaten er mye lettere enn guttespagaten.
1: Det er helt sant. Og jeg skjønner ikke helt hvorfor det heter guttespagaten.
0: Det skulle vel være lettere for gutt å gå rett ut, men det synes jeg virker veldig
1: vanskelig. Men det gir ikke mening. Vi burde jo ha litt mobile hofter som går den veien, for vi skal føde.
0: Det er sant.
1: Det liker jeg ikke med å være jente.
0: Nei,
1: vi skal føde.
0: Vi må.
1: Men det trenger vi ikke oss.
0: Nei, vi skal snakke om hva vi liker.
1: Vi må føde, fødselsraten er kjempelav for tiden.
0: Ja, vi må.
1: Ja, det vi liker. Ja.
0: Jentekveld.
1: Jentekveld.
0: Jentekveld.
1: Kom bli med på jentekveld.
0: Den
1: liker jeg veldig godt. Og den tror jeg litt fløyt for gutter å like.
0: Jeg tror
1: så
0: det.
1: Jeg tror egentlig ikke de sier at de liker.
0: Nei.
1: Vi kan si det med chest.
0: Ja, og vi kan si at vi liker karaoke med chest.
1: Boom.
0: For eksempel.
1: Ja, vi kan si sånne ting. Og vi kan si at vi liker ansiktsmaske med chest.
0: Og pyjamas.
1: Ja.
0: Å, fy fader. Og få brev i posten.
1: Å, det liker jeg skikkelig.
0: Jeg også.
1: Men det, jeg håper jo at gutter også får brev i posten. Jeg håper det. Jenter får litt oftere blomster da.
0: Ja, det håper jeg. Jeg får ikke så ofte blomster.
1: Ja, jeg får aldri blomster. Jeg vet egentlig ikke hvem jeg snakker for.
0: Nei.
1: I filmer får de ofte brev blomster
0: ja.
1: Enn gutter.
0: Ja, det er sant.
1: Ja.
0: Og vi kan gå med hæler.
1: Ja.
0: Kan jo gutter
1: gjøre ja, alt. Ja, gutter kan jo gjøre alt, men jeg føler at det er mer akseptabelt som jente.
0: Å gå med hæler.
1: Og det er sånn samfunnet her, det er ikke våre meninger.
0: Og vi kan være høye og lave.
1: Men det føler jeg ikke alltid. Meg som høy jente.
0: Nei, sant.
1: Ja, nå ble det sånn der appell. Ja. Meg som høy jente har alltid følt meg litt. Nedtrykket i samfunnet her da. Men det var min største usikkerhet på barneskolen.
0: Og det er ikke bra, det var ikke meningen å ta det opp.
1: Nei, det går fint. Det går helt fint, nå elsker jeg å være høy.
0: Ja, bra.
1: Men jeg føler at, eller ikke hele barneskolen, så tenkte jeg sånn, jeg burde vært lav, som de andre små jentene. Men nå er vi i en ny epoke, nå vil jeg være høy.
0: Det er veldig kjedelig å være 1,65 cirka.
1: Ja.
0: Er det alle her?
1: Tror du, ja, kanskje det.
0: Gjennomsnittet er vel det her.
1: Du er helt på gjennomsnittet, Maria.
0: Nei, jeg er litt, jeg er 3 centimeter under.
1: Så ja, du er 62.
0: Jeg tror gjennomsnittet på 67, tror jeg.
1: Ja, det tror jeg også. Det tror jeg også. Faktisk. Og en annen ting vi liker med å være jente da.
0: Jentematte, det er lov å være ikke skjønne matte fordi man er jente.
1: Men det liker jeg veldig godt, og jeg liker det litt for godt.
0: Ja, det er jeg tjener mye penger på jentematte, altså.
1: Jeg jo tjener ekstremt mye, og så viser det ikke seg på bankkontoen.
0: Nei. Og jentemiddag.
1: Ja.
0: Og det er også veldig fint at du kan spise en pølse og kanskje litt salami, og så er det jentemiddag.
1: Ja, det er sant.
0: Mm-hmm.
1: Ja, jeg føler det er mye ting man bare kan skylle på sånn. Ja, men jeg er bare en jente.
0: Ja, det er jentemiddag, så. Men guttemiddag, det er bare grandis.
1: Ja, eller en kjøttbit.
0: En kjøttbit.
1: Ja.
0: Ja.
1: En sånn kyllinglår. En kyllinglår. En kyllinglår. Ja.
0: En kyllinglår.
1: Oi, hva mer er det bra med å være jente?
0: Åh, det er så masse.
1: Ja, men jeg er veldig glad for å være jente.
0: Man kan bruke både bukser og skjørt.
1: Ja, samtidig.
0: Mm, og samtidig, ja.
1: Ja.
0: Og kjole, og blæser,
1: ja.
0: Og sixpent.
1: Vi kan bruke alt.
0: Ja.
1: Ja, jeg føler det er mer akseptabelt at jenter bruker alle disse plaggene.
0: Mhm. Og vi får lov til å blø.
1: Det får vi lov til.
0: Hvis en gutt
1: blø, og man kan skille på det. Ja.
0: Ja, det er sant også.
1: Men jeg gjør egentlig ikke det.
0: Jeg elsker deg mensen.
1: Ja.
0: Og hvis du er jente nå, må du skynde ned på meny på solsiden. Der koster en menneskopp 10 kroner.
1: 10 kroner?
0: Ja.
1: Det er jo ingenting.
0: Det er helt latterlig. Dere må kjøpe det nå.
1: Ja.
0: Jeg skulle gjerne kjøpt det.
1: Ja. Hvorfor ikke kjøpe?
0: To grunner. Jeg har en.
1: Ja.
0: Og jeg har spiral, så da drar jeg den ut. Det er derfor jeg liker å være jente.
1: Det vil jeg ikke tenke på.
0: Nei.
1: Holy shit.
0: Men dere som ikke har det må løpe og kjøpe.
1: Ja, jeg skal løpe og kjøpe.
0: Og jeg kjøpte, det var også 3 for 2 på balsam. Og balsam kostet 10 kroner. Så jeg kjøpte 3 flasker balsam, fordi jeg er jente.
1: Ja, fordi du er jente.
0: Og kjæresten min som ikke er jente gjorde det også, så man kan gjøre det.
1: Ja, men alt dette kan man jo gjøre hvis man er gutt unntatt ja. Å føde.
0: Men, og man kan kjøpe masse forskjellig. Ja. Og masse mer utvalg og shampoo og ja. Balsamseksjonen.
1: Ok.
0: Og mye dyrere å dra til frisøren, så du føler du er rik.
1: Ja, herregud. Men en ting som er dumt med å være jente er jo at det ofte er dyrere å klippe seg.
0: Ja.
1: Det synes ikke jeg
0: noe. Ja, det er helt høysete.
1: Men vi får jo mamma-perm.
0: Ja, vi får mamma-perm.
1: Det er jo en fin ting med å være jente, sikkert.
0: Det er veldig fint å være jente. Man får større pupper under svangerskap, holdt på å si.
1: Ja.
0: Og man kan produsere egen
1: Og man får ha pupper.
0: Ja, det også.
1: Det har jo ikke gutter. Det er litt gøy å ha pupper.
0: Det er jo det.
1: Ja.
0: Og hvis du går dårlig med økonomi når du er gravid, så får du gratis melk. I puppen.
1: Åja. Jeg trodde det var en ordning. Jeg var sånn kalsiumordning.
0: Ja, kalsiumordningen.
1: Kalsiumordningen.
0: Det skal vi lovforslag.
1: Ja, kalsiumordningen.
0: Man kan ikke gå underskudd av melket om man er gravid.
1: Nei, det blir jo, det er jo beinmargsbygging og sånn. Det var et feil ord. Beinmargsbygging.
0: Og skjelettbygging.
1: Av små kropper innen en annen kropp. Det er jo helt sykt.
0: Ja,
1: vi er jo helt crazy villige. Vi er egentlig helt syke. Jeg elsker å være jente.
0: Jeg jo, i hvert fall når vi er så syke som vi
1: er. Jeg ville aldri vært jente i et annet liv. Nei, jeg ville aldri vært noe annet.
0: Enn en jente?
1: Ja, i mitt annet liv. Kanskje en ful.
0: Kanskje en ful, men ful kan også være damer.
1: Kvinnelig jente.
0: Kvinnelig ful. Kvinnelig jente.
1: Jeg er jo ikke med.
0: Nei. Eiril er litt bakpå.
1: Ja.
0: Hun er litt bakpå, men det er lov.
1: Det er helt lov.
0: Jeg har vært kjempe bakpå, jeg har sagt så mye rart det.
1: Ja.
0: Jeg skulle si brannalarm, og da sa jeg oppvaskmaskin.
1: Da går det ikke så bra.
0: Nei.
1: Men du er bare en jente, Maria.
0: Jeg er bare en jente.
1: Så det går helt fint.
0: Mm. Jeg skulle også si konfirmasjon, da sa jeg kommunikasjon.
1: Ja, det er bare fordi hun er en jente, og det er det lov.
0: Ikke sant? Og da var hjernen min på høyger, så ja. Nå er din team kommer til å
1: komme. Ja, den er nå. Jeg kommer på høyger etter hvert.
0: Og det får vi bare takke vår mor, fordi hun er kvinne, og født oss.
1: Thank you.
0: Og da sier vi thank you.
1: Thank you.
0: Av Nilas. Ja.

0: Diskuter i lag.
1: Den lik...
2: Ja?
1: Ja, hører du?
2: Nei.
1: Nei. Jeg hører deg her da. Vi driver og prøver hver gang vi får et nytt stikk, så prøver vi å finne ut av dette lydproblemet.
2: Det går bra.
1: Men det går fint, fordi nå er vi på vei inn i en særdeles flott container. Så Marie, skal du gå inn? Åpne.
2: Den er låst.
1: Den er låst.
2: Og vi må gå inn.
1: Test.
2: Godunk. Fordi vi har fått belyddemping.
1: Oh. Og det var litt jazz her i dag.
2: Jazz på det hjørnet.
1: Jazz på konteiner.
2: I påskekonteiner.
1: Mm-hmm. Og jeg har en liten påskekonteiner. Oi. Oi, den liker jeg. Dette var bra. Og jeg har en liten påskekonteiner, og den sier som så: alt blir koselig når du setter påske foran ordet. Hører du? Og den tar jeg egentlig ned den, om den blir litt høyt. Nei.
2: Du kan dra på den der, kanskje?
1: Ja.
2: Yeah.
1: Ja, vi drar den ned. Fordi jeg tenkte, når man bare sier: ah, men du er bare litt påskelat. Det går fint.
2: Ja, det er sant.
1: Så du kan si: ah, jeg måtte gjøre påskevasken. Det blir koselig.
2: Det blir koselig.
1: Ja. Og sånn påskedrape. Da tenker jeg, det blir så hyggelig.
2: Ja. Enig.
1: Ok. Hva tenker du om dette, Marie?
2: Jeg er helt enig. Påskequiz og påskenøtter er jo allerede en ting fra før.
1: Ja.
2: Og hva med påskekryssord?
1: Påskekryssord?
2: Og løsningsordet er påskekylling. Ja. Kyllingen på påske er mye hyggeligere enn kyllingen utenfor.
1: Ja, fordi en påskekylling, da ser jeg for meg en søt liten rakker. Bare kylling, da ser jeg for meg en trist liten kylling på en liten kvadrat som ikke får noe plass. Men påskekyllinger, de får masse
2: plass. De bor bare et lite egg.
1: Ja.
2: Det eneste, men det klekker jo i løpet av påske.
1: Ja.
2: Og hva med påskeharen?
1: Jeg så påskeharen i ferien.
2: Er det sant?
1: Den kommer alltid på hytta. Hver påske så kommer en feit hare.
2: Er det sant?
1: Ja, det er helt sant, og den er dritrask. Det er litt kult da.
2: Det er kult.
1: Ja. Det er kult.
2: Det er kult.
1: Det er kult. Det er kult. Ja, påske, det er kult. Påske, det er kult.
2: Og påske.
1: Og påskejenter, og påskekylling, og påskehare, og påskemikrofon, og påskebriller, og påskeplakat, og påske.
2: Og påsketrening, og påskekjede, nei, og påskesove, påskeseng, påskedyne, og påskepute, og til og med en påskestøvsuger.
1: Nå påsker vi oss.
2: I påske kan man sitte ned og ha det kjedelig, men hvis du putter ordet foran, blir det bare bra. Påske.
1: Ja.
2: Påske.
1: Ja.
2: Du møter meg i Hemsedal på påskefjellet.
1: Du møter meg i Kvitfjell på påskefjellet. Ja.
2: Du møter meg i Hafjell på påskefjellet.
1: Du møter meg ved havet.
2: Du møter meg på Grimstad i påskefjellet.
1: Du møter meg på Lærdal i påskefjellet.
2: Du møter meg på Hittet i Eiril på påskefjellet.
1: Ja, så da var det litt påskestemning her i gården. Og det var vår hemmelighet da. Og nå kommer etter hvert. Den kommer om noen sekunder, vet du. Men det er påskehemmeligheten. Og den kommer, vår lille hemmelighet, av vilskudd. Og jeg må skru av den.

0: Hei, hei, dette utdanningsminister Henrik. Jeg vil bare informere om at det nå pensum I samfunnsfag og høre på en episode ja til I uka. Så det bra du har gått I gang da.
1: Yo, hører du meg? Hører du meg? Vi har arkivsak.
2: Jeg hører Marie, men ikke meg selv.
1: Nei, man gjør ikke det I dag.
2: I dag, det var rart.
1: Vi har arkivsak, men dette ikke et arkivsak, for denne hørte jeg første gang for en måned siden.
2: Ok.
1: Den fra 2020, da det var korona. Så skulle vår mann, Elton John, synge til veldedighet for sykepleiere og alle I sin hage
2: okay.
1: på video.
2: Ja, som de mange gjorde.
1: Ja, og jeg tror han kanskje litt beruset eller et eller annet sånt nå.
2: I videoen?
1: Ja, du får høre hvordan det går. Jeg håper det funker nå, hvis ikke så får vi bare...
2: Finne på.
1: Ja, bare høre på. I'm still standing.

0: Hei, jeg Per Olav. Jeg ekte politiker, og du hører på Ja til på Radio Revolt.
1: De vet jo at de irriterer oss,
2: gjør
1: de
2: det? Ja, jeg tror de vet det.
1: Jeg tror de vet det veldig godt. Og vært så irriterende at alltid skal være full.
2: Ja, alltid full. Men vet du hva? Kommer alltid unna med det. Det er sånn om jeg blir sett og tatt to glass med vin, så er det sånn, fy faen, hun kan aldri bli gravid.
1: Nei, det er det han sier liksom. Ja. Det er så typisk han.
2: Ja.
1: Og at han sier i går, jeg kan ikke i morgen, uten grunn. Ja. Og så vet vi alle her i dette rommet, vi to, at ja. Grunnen er at han drikker.
2: Ja. Han drikker for mye, vet du.
1: Og så drikker han bare øl også. Vet du hva? Han sier han drikker øl, så drikker han sånne der sommerspipæresider.
2: Ja, jeg vet det.
1: Han slår meg som typen. Og han er typen.
2: Han er så typen, og det er bare så dumt at man føler på det. Da. At man må ut i dette samfunnet, da. At det ikke er lov å være mann og drikke sommerspipæresider. Ja.
1: At han skjuler seg bak en fasade.
2: Og det burde liksom være greit. Sånn. Skjønner jo at det ikke er greit å komme ut i folket med sånn. Dine medstatsministre.
1: Hallo. Skjerpings liksom. Og hva med andre da?
2: Ja, hva med han?
1: Sier han, nei, jeg kan ikke heller. Nei, jeg er med. Ha, si det da.
2: Så typisk mann, at kvinner må bare kjøre båten.
1: Ja, det er det. At du må kjøre båten. Jeg har ikke seillappen engang.
2: Ikke heller.
1: Jeg har seilt siden 20.
2: Og hvordan skal jeg gjøre det da? Det må vi begynne å padle da, på sånn der board?
1: Jeg tror det er paddleboard. Sup paddleboard.
2: Det går mye treigere.
1: Det gjør det. Og jeg tør bare å sitte bak nærmere.
2: Og man kan falle nedi.
1: Nedi?
2: Nede i vannet.
1: I vannet.
2: Mm. Det, jeg synes ikke det er greit. Jeg synes at man burde si fra. Men samtidig så er man jo redd for å miste jobben, vet du.
1: Det er jo det. Og jobben vår er veldig viktig.
2: Og man, det er jo statistisk sett så stoler de med på menn.
1: Man gjør jo det, og de stoler på hverandre. Så de melter fra til hverandre da, uten å ta oss med plasset.
2: Ja, det er jo ikke greit. Mm. Og de setter seg alltid på et annet bord i kantina.
1: Og så er det ett bord i kantina, og vi er fire stykker.
2: Ja, så det blir jo litt dumt at vi må stå da.
1: Ja, det er det. Et annet bord, de sier, her sitter vi, gå vekk.
2: Ja, kanskje vi må bli litt tøffere, Maria.
1: Ja, og så spytter de bønnesalaten, fordi det er kaninfor. Men de spiser jo pellets som bare fyr skjær.
2: Ja, og de bare kveler i seg det kjøttet. Det er ikke bra for dem. Det er mye rødt kjøtt på dem.
1: Det er det.
2: Jeg ser det hele tiden. Når de sier, vi skal hjem og steke en god stek.
1: Sier heller, jeg vil hjem og dra på jentekveld, altså.
2: Jeg vil også på jentekveld. Men Maria, skal ikke vi bare ta en jentekveld?
1: Jo, jeg syns det.
2: No boys allowed.
1: Jeg syns det.
2: Ingen andre statsministre enn kvinnelige.
1: Ja, for da kan vi jentekveld.
2: For vi ruler. Og den kommer, har du hørt om en sak som heter jentekveld? Det har jeg.
1: Jeg tror det. Oi.
2: Nei, det er sånn.
1: Jeg har hørt om en sak som heter jentekveld.
2: Ja, du gjorde det.
1: Ja, er det den som Sandra Ling og Carina Dahl?
2: Ja, nei, det er ikke den.
1: Ikke den. Hvilken er det da?
2: Det er akkurat den.
1: Er det denne?
2: Ja, det er denne, Maria.
1: Så bra du er på radioen nå.
2: Ja!
1: Jentekveld!
2: Det er posten. Jeg henter den for hun. Hvis jeg har fått et brev. Lurer på hva det er. Men det ser jeg har fått en invitasjon til en jentekveld. Og en så gira gleder meg sånn. Jentekveld, kom bli med på jentekveld.
1: Jeg ble ringt opp av Øyvind.
2: Er det han igjen? Han fulle?
1: Han vil høre på noe annet. Han synes musikksmaken din var dårlig.
2: Det er alltid det han sier.
1: Han sa, kan jeg høre på Modela? Modalea Skagela?

0: må si ha det bra
1: i dag.
0: Og vi sier fuck Øyvind og Markus.
1: Vi sier fuck, men vi sier det nå.
0: Vi sier det nå. Vi ses neste uke.
1: Nei, jeg er der da, vet du.
0: Nei, neste uke er Eiril her. Og jeg håper jo for Guds skyld at de andre er her også. Ja vel, vi får bare introdusere denne låta.
1: Ja.
0: Ei huller i Oslo av Vildebjørns selskap. Nei, som jeg leser at er halvparten av trioen til Herselig Bysekollektiv.
1: Nei, det er det, ja.
0: Ja, og de kjenner jeg.
1: Vi er jo huller i Oslo.
0: Vi er jo det.
1: Ja.
0: Ok, her kommer det.

0: Fy søren, ass. Salsa on my balls, green brownie, sier jeg bare da.
1: Ja, men kan ikke du fortelle mer om dette prosjektet ditt? Fordi jeg synes det så imponerende at du klarte det selv.
0: Jo, hvis, i musikken så skulle vi lage a cappella-låt. Ja. Og så var jeg Skrillex-fan da.
1: Ja.
0: Så da kom jeg med den gode ideen om at vi skulle lage Bangarang a cappella.
2: Wow,
3: altså det så vakkert. Ja.
2: Og du nailet det.
3: Jeg trodde aldri jeg skulle si at på en måte Skrillex var så vakkert.
1: Men nei, nei, og alle stemmene André sin.
3: Det ikke sant.
1: Nei, vi kødder.
0: Det ingenting av det her sånn. Nei. Jeg har ikke laget den.
1: Dette et YouTube-klipp.
0: Ja, det
1: så vi måtte bare kødde litt med dere. Men André, jeg elsker jo Skrillex.
0: Jeg elsker Skrillex. Mm. Jeg var på konsertland siden 2011, bare sier det.
1: Ja, ha, det visste vi.
2: Oh my god.
3: Det har du sagt før.
1: Det bra at du sa det nå.
2: Mm. Men hvis du kunne hatt med en gjest på Sagtan, hadde det vært Skrillex?
0: Selvfølgelig.
2: Ja. Ja, ja. Hva hadde du spurt han om?
0: Why did you cut your hair? Det greide jeg ikke å si. Ja, det hadde jeg. Det hadde jeg spurt om.
2: Ja, det jo et godt spørsmål. Følte du da at han skulle rebrande da han klippet deg? Eller?
0: Jeg følte jeg ble litt snytt, fordi han skulle jo være en punker som ble elektronisk.
2: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo det som hele, han var jo en gammel, han er en gammel punker. Mm. Og så vil han beholde den punkestilen sin, og ta det med inn i elektronika.
1: Mm.
0: Men så klippte han håret sitt.
2: Når men da? Mistet han brillene sine også, eller bruker han
0: det? Han bruker det blant, men han, jeg tror han går mye med linser, ja.
2: Herregud.
1: People change.
0: Yeah, people change.
2: People change.
0: Men, for the better. Men han lager fortsatt drivbra musikk da.
2: Ja, det gjør han. Skrillex er en ganske consistent artist.
0: Veldig.
1: Og en consistent del av ditt liv.
0: Mm-hmm. Ja, det vil jeg si.
1: Ja.
0: Ja, han er, ja, Skrillex er viktig. Både Skrillex, Deadmau5, Avicii, Swedish House Mafia.
2: Ja.
0: Vi skal faktisk inn i Avicii.
1: Oi! Wow. Herregud, skal vi sette den på?
0: Ja, har, dette er en gammel Avicii-låt a la 2010, hvis jeg husker riktig. My Feelings For You. Veldig sånn classic Ibiza-klubblåt.
1: Mm. Veldig kul. La oss lytte på den.
0: På

0: liker Picasso.
1: Jeg liker Picasso.
0: Den går på lista mi, tror jeg.
1: Mine følelser for deg, André, ble vekket av denne låten.
2: Wow.
1: Fordi det dere lyttere kanskje ikke vet, er at André har kjøpt seg bil. En Volvo V50. Hva var det?
2: 1,6 liter diesel 2006-modell.
1: Stemmer. Så den er like gammel som søsteren min, faktisk. Men det var en digresjon. Og da vi var på hyttetur for sånn, hva blir det, tre uker siden eller noe sånt, så måtte jeg og André kjøre litt rundt i den nye bilen hans. Og da ga jo du meg skikkelig innføring i Swedish House Mafia,
2: ja,
1: og Avicii og Dead Mouse og hele den æraen der.
2: Ja.
1: Og for et 04-produkt så er jo Avicii og Kygo, det er liksom Stole the Show og Hey Brother på,
2: ja.
1: Og jeg er så glad for at du har vist meg en annen verden. Mm.
2: Det er så mye mer.
1: Ja, det er så mye mer av Tropical House.
2: Ja. Nei, det er ikke så mye mer av Kygo, men det er veldig mye mer av Avicii i hvert fall. Og, ja. Ja.
1: Og det burde flere folk vite om. Og ja, det er bra at du har fått videreført den meldingen her på Sankt Hans.
3: Jeg føler spesielt de som har hatt eldre søsken, ja, har vokst opp, eller jeg i hvert fall har fått vokst opp på at sånn levels var the shit, og det endret hele verden.
2: Ja, det gjorde jo det.
3: Og du har jo på en måte vokst opp med det. Jeg føler jeg også har vokst opp med levels, var liksom, det endret hele.
2: Du må ikke få meg til å føle meg så gammel.
3: Nei, men jeg bare sier at vi to begge har jo, eller sånn, jeg har gjort det på grunn av at søsteren min er 9-7, og du har også vokst opp med, fordi du var akkurat gammel nok til å få med deg det.
1: Og det er jo helt, legende. Ja,
2: jeg var jo vel 11 år da. Ja. Eller noe sånt.
1: Jeg har en sykt bra André-quote, som han sa da vi satt i bilen, og han fortalte meg om alt det her.
2: Å nei.
1: Sa han, det viktigste for meg i alder 13-19 var å lage Tropical House og russelåter.
2: Det, ja.
1: Det sier litt.
2: Men det er helt sant.
1: Ja, om hvor lenge det her har sittet med deg, André. Liksom. Sånn, ja. Du er ikke en late bloomer når det kommer til elektronika i det hele tatt.
2: Nei.
1: Det er det viktigste. For deg?
2: Ja, det var det viktigste.
3: Og det er elektronika en del av ditt DNA og blod, vil jeg turte å påstå.
2: Det er sykt snilt.
3: Det mener vi. Du er jo ekstremt god på alle delene av deg. Du kan alt det tekniske, du kan produsere, du er jævlig god DJ. Det er liksom ingenting du suger på, eller er under gjennomsnittet på elektronisk. Og det er jo,
0: og vi har vært så heldige som har fått med deg på det her, og vist det til oss. Liksom. Vi er jo... honored.
2: Jeg blir veldig for glad, jeg vet ikke hva jeg skal si.
3: Veldig glad. Og Helene, du har med en låt til, eller du har med en låt til André.
0: Jeg har med en låt til André. Jeg har også med en overraskelse som kommer etter denne låta.
2: Oi.
0: Til André. Og denne låta er det som jeg føler merger meg og deg.
2: Ja, ja.
0: Så jeg synes det er litt hyggelig å ha med litt... litt Swedish.
2: Ja, jeg er helt med på det. Megra, fantastisk.
0: Ja, så bra. Så det var egentlig bare for at vi skulle danse litt sammen.
2: Hell yeah.
0: Den siste tida.
3: Dere får break it av Megra her på Sankt Hans.

0: Sindre.
1: Oh my god, ass.
2: For en
1: låt. Ja.
0: Herregud.
2: Det smeller. Og nå til overraskelsen.
1: Oi, nå spent, altså.
0: Ja, jo.
2: Du har æren, André, til å få ditt navn I min bachelor.
1: Hva?
2: Oh my god!
1: Hæ, hvordan?
2: Jeg har oppkalt en av mine informanter etter deg.
1: Nei! Alle kommer til å tro at det meg.
2: Ja, jeg tenkte på det litt for sent. Ja.
1: Shit, så det en André I bachelor som bare går igjen. Mm. Som en rød tråd gjennom hele. Så hyggelig.
2: Ja, jeg snakker masse om
0: det. Det en Shit. Fin gave, altså.
3: Wow! Det veldig, veldig hyggelig. Ja.
0: Du vil alltid være på trykk, NTNU.
2: Ja.
1: Sorry, jeg står I NTNU Open.
2: Ja. Men, det bare at det ikke deg, det åpenbart.
3: Legenden ja. På NTNU.
1: Ja, det det. Det betyr at det kan være alle andre utenom meg.
0: Oi, det crazy.
1: Det man tenker på, så det kan det være deg, Sofie.
3: Det spennende.
1: Shit, altså, tusen takk. Det en ære, virkelig.
0: Ja, wow.
3: Det var veldig, veldig hyggelig. Jeg føler også at, nå har vi jo nettopp sett Megra, men jeg skjønner hva du mener med at det et kryssningspunkt mellom
1: ja.
3: Dere to.
1: Mm. Jeg enig. Det litt, du har litt, det sånn X-Club-aktig med litt breaks og... Ja. Noe sinnssyke som helt sykt. Ja.
2: Masse liksom ear candy, masse som skjer, ja, samtidig som du har den der dype som du
3: Ja. Men hva det med elektronisk musikk du føler du på en måte liker best? Hvis du må si en ting før din neste låt.
1: Ja, nei, da vil jeg si at det dansbart. Det det jeg liker med elektronisk musikk.
3: Ja.
1: Så det jo, jeg merker at det alltid går til elektronisk musikk som veldig rytmisk da, eller som litt hardt, og jeg liker jo også sound systems altså skikkelig anlegg og litt interessert I PA
0: ja.
1: Så da vil jeg ha ting som spiller bra høyt, og som låter sjukt bra høyt,
0: ja.
1: Og da den her, faktisk midt I blinken, Baugruppe 90 låt Torque Motion, som vi bruker I promoen vår faktisk ja, jeg hørte jo Baugruppe 90 I Berlin, og syntes det var sykt bra.
0: Det en drøm, faktisk. Ja. Og var det bra PA der?
1: Ja, der var det bra PA. Ikke det beste, men det var veldig bra. Ja.
3: Og hva PA?
1: Project Announce, det det? Ja, noe sånt, jeg tror det. Ja, might be. Det lydanlegg liksom, til utesteder og konserter og festivaler. Så professional audio? Nei, jeg vet ikke. Jeg aner ikke hva PA står for.
3: Nei, det ikke så viktig, men vi vet hva det I hvert fall.
1: Vi vet hva det
3: Det kult.
1: Så
0: her får du faktisk. Hvis man har dobbelt PA, så det papa.
1: Papa!
0: Og du Sankta papa.
1: Ah, riktig.
0: Papa Sankta.
2: Det var veldig vanskelig. For en siste kveld.
3: Ja.
1: Nei, dere får I hvert fall Torque Motion av Baugruppe 90.
3: Jeg på.

0: Fy søren.
1: Hvorfor ikke mer? Mer.
2: Ikke sant? Hvorfor ikke mer? Man har bare lyst på mer, fordi du får, kan man si, du får to pre-choruser og et refreng. Ja, det er jo det man får, og så får du ingenting mer.
3: Ja, sabla bra refreng da.
2: Sabla bra.
1: You gotta believe there's something more, but there's not.
2: There's not, nå er det jo, ikke sant?
3: Ja. Du har virkelig fått meg til å elske den Skrillex-sangen, ja. Og ikke synes at den er cringe eller alt for throwback til et eller annet jeg ikke var med på.
2: Bare
3: på en måte. Nå er det faktisk, hver jeg hører Scary Monsters, er det
2: det er jo altså, ja, det
3: gjør det. Drit bra.
2: Jeg kunne liksom ikke ta med Scary Monsters, for jeg tror jeg har hatt den med to ganger for mye på sagt.
3: Ja, jeg er glad for at du tok med den her også, fordi den er,
2: ja, den er dritbra.
1: Ja. Og som jeg sa, du spilte den her på klubben når vi
2: spilte den. Ja, jeg har spilt den på klubben. Mm. Den og Kill Everybody spilte jeg også.
4: Det er veldig
2: Sad
4: gøy.
2: Remix.
3: Altså, de titlene til Skrillex er så spennende. Ja, er, han burde skrevet en bok.
2: Ja, det er rett på sak. Kill Everybody.
3: Kill Everybody.
4: Ja. Jævlig fint. Jeg husker min bestevenninne på barneskolen. Broren hennes elsket Skrillex. Ja. Jeg satt alltid der på middagsbordet og var sånn, det kommer til å gå ut av trend. Det kommer ikke til å være trend. Jeg var så sykt. Ikke, jeg likte Skrillex, ja, men jeg var sånn hate. Jeg var sånn, ja, var sånn, du vet at dette er en trend.
2: Og, men det var jo det da.
4: Og det er det som også er så gøy med elektronisk. Ja. At sånn, det her er ikke inn nødvendigvis i liksom nummer en på sjangeret nå. Nei. Men det lever så sterkt.
2: Det lever for de spesielt interesserte.
4: Ja.
2: På en måte, ja.
4: Og det er fortsatt bra. Det er
2: Og jeg synes det er utviklet.

0: 는 좋은 계기로 될 것이며.
1: NATO fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
2: Så är jag nu singel.
3: Varför är igen? Igen.
4: Varför är strömpriserna så höga?
5: But I too have a little bit of
6: that. Välkommen till Lytt på nytt. I Radio Revolts nyhetsprogram.
7: Oh yeah.
8: Fy faen, det så jævlig høyt.
9: Hell yeah.
7: Vi har en liten reunion her.
9: Hva har du?
10: Det kompajastemning.
7: Ja, for ikke bare jeg tilbake. Nei, ja. Anna, du tilbake.
10: Jeg hjemme igjen.
9: Ja,
7: endelig. Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel hyre.
9: En liten gjest for Michael Jackson. Jackson. Det lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
7: Ja.
9: Han inne I varmen igjen. Nei, akkurat som meg.
10: Det jo en ny dokumentar. Det dokumentar sånn der som det har vært på Elvis og på Queens.
9: Ikke altså sånn film. Dokufilm?
10: Ja, ja, jeg vet. Det der der.
7: Går det inn I, dypt inn I materien på han da?
10: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter noe så sånn, på skal... Odeon Kino eller noe sånt. Hvis wow. du, ja...
9: Yes.
10: Mm, ja.
9: Ja, nei, men vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
10: At han pedofil?
9: Ja.
10: Han
9: vel slengt at ingenting, han
10: ja.
9: Død. Ja, det veldig nei, godt
10: på. Ja, men det han kanskje død da.
9: Han var.
10: Det han, han var død.
9: Så ikke sagt død. Hvem jeg
7: Hæ?
9: Nei. Alle bare vet det, ikke sant? Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
7: Det var du?
9: Ja.
7: Før du forrådte...
9: Forrådte dere ved å slutte.
10: Sånn har du og begynne inn.
9: Og, ja.
10: Ja.
9: Ja. Men jeg... Jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja,
8: det mange
9: så
8: av dem.
9: Kjenner jeg denne stemmen her. Men for de andre så gjør de ikke det.
10: Nei, og det blir spennende.
9: Og det blir spennende.
10: Ja, det blir
9: kjempespennende. Vi bare se hvordan det går, egentlig. Følg med videre.
10: Ta en liten temp her nå. Ja.
9: Og, Anna, kan ikke du snakke om deg? Nei, det var...
7: Ja, for jeg sorry, Thomas, spørre, for vi har over. Faktisk fått... du har jo jobbet mye for oss. Du har sendt reportasjer, mm-hmm. både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra Tenerife.
10: Ja.
7: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært...
10: Ja, på den personlige du tenker på, ja?
7: Ja, ja, ja.
10: Ja, nei, jeg har vært hjemme, som
9: Det veldig personlig.
10: Det veldig personlig. Mitt fødested.
9: Fødested.
10: Som egentlig holdt jeg på å si Gardermoen, men det det ikke, hva det?
9: Ahus.
10: Nei. Men bokstav går, ikke den I Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært I Camogli, som de sier I Italien. De sier det på sånn babyspråk, Camogli.
9: Camogli.
10: I Camogli, ja. Det der, de rett ved der Genova, der pestoen kom fra. Ja.
7: Oi.
10: Så det var veldig bra. Og så har jeg vært I Japan.
9: Det sånn de sier Japan?
10: Ja, det sånn vi sier det hjemme.
9: Så ja, det japaner som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
10: Senere. Ja, med dro til Japan.
9: Japan?
10: Ja, og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg I begravelse, og så kom jeg hit.
9: Vet du hvem som lager seimen I Japan? Japan!
7: Jesus Christ!
9: En dumme rett etter en begravelse.
8: Ja. Så jævlig dumme.
10: Jeg så glad for å ha det her! Nei, det den mest seimen som hatt sånn. Vet dere hvem som lager seimen I Og jeg først tenkte
8: sånn Oi, dette
10: stemming, blir spennende, dette vet jeg ikke Nå kommer det noe gøy
9: Ja, fordi Anna hun, Anna tror alltid det beste om meg Så hun tror jeg kan alt
10: ja, men
9: Så når jeg begynner å si ting Så hun sånn, ja, ja,
10: ja.
9: Og så kan jeg jo ikke det Det bare piss Nå så det pølsevev, sprøyt
10: Vet du hva som enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også jeg feilsiterer deg også
9: ja.
10: Jeg hører på det du sier, misforstår det Eller skjønner ikke helt hva du sier
9: Er det sant? Hva det du går og spør?
10: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea Hun kan alt Og hun sier at
9: Sier du det?
10: Ja, og Nei, hun Gud, sier at det noe med at Jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte
9: Å nei, ikke sitere meg på Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt
10: Ja, og at tid ikke eksisterer
9: Oi så det du sier Jeg en veldig smart venninne som heter Thea Hun sier at Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
10: Ja, det er jo godt rundt
9: og sagt. Er det faktisk det du sier?
10: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
9: Gud finnes og tid finnes ikke?
10: Ja.
9: Wow. Ja. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
7: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
10: Ja. Ja, ja.
11: Hvorfor høres du ut som Trump nå?
7: Jeg kjenner noen. Det jo en sånn her nordnorsk.
11: Ja, det humoretaten.
9: Ja, det humoretaten.
7: That's me.
9: Ja,
7: that's me, baby.
9: Ja, er det du som har med?
10: Og så har jeg en annen nyhet, som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
7: Ah, fuck you.
10: Mm. Jeg tenkte jeg bare skulle nevne
7: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med å høre litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
2: Hallo. Hallo.
0: Direktivet fra kontrollorganet.
2: Søndager klokken 4-5. Spotify. Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
3: Øl hører til.
4: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
3: Øl er godt, den naturlige forfriskning.
5: Dere er jo studenter.
6: Gerinda.
5: Jesus.
6: Gerinda. Hvem er det?
7: Nå er Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
6: Buendrita. Og takk. Du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
7: Bernadine. Okay, takk. Bernadette. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker jeg telefonen. Den er borte.
8: Takk. Jeg er vekk med den.
5: Jesus.
7: Thomas, du sa noe.
5: Ja, vi er jo studenter.
6: What?
5: Ja. I teorien annen. I hvert fall.
6: Ja.
8: Anna.
6: Anna. Student. Helt ny. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
8: Media science.
6: Media science. Anna.
7: Nei, nå må vi gi oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
6: Det er en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
8: i Thomas.
6: Thomas. Yeah. Tell us.
5: I studentverden så er det noe som heter studentdemokrati.
6: Åh.
5: Ja.
6: Må jeg melde meg på det?
5: Det vet jeg ikke.
6: Nei, okay, jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
5: Ja, for i disse dager så er det tydeligvis mange som er litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det er det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
6: Oi.
5: For en gang selv.
7: Det har jeg også gjort.
5: Har du?
7: Ja,
6: det er så artig når man sier jeg var underdusken og leste.
7: I underdusken.
6: Åja.
7: Ja,
6: okay. Ikke...
5: Jeg var under i dusken og leste.
7: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
6: Thomas,
7: jeg var egen Pocahontas. Sånn. Ja. Åndene har risset inn i bladene. Sorry, Thomas, nå skal du få fortsette.
5: Ja. NTNU-styret skal velges.
6: Ja.
5: Det er tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
7: Er det rektor?
5: Hæ? Jeg vet ikke, faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter. Oi,
6: wow.
5: Ja.
6: Det kan bli deg.
5: Det kan ikke bli det. Det er seks kandidater som har stilt.
6: Åja,
7: fantastisk.
6: Jeg bare ja på
5: det. Det er en energi- og miljøstudent. Det er en natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
7: Ja!
6: Student.
5: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
7: Hvem er det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
5: Ja. Yeah. Ja, det kan jeg. Det er Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
6: Har ikke hørt
7: om.
5: Stine Sævik Dahl.
7: Nei.
5: Trym Enge Jørstad.
6: Kult.
5: Valget åpnet i går klokka, nei, det åpnet på mandag klokka 9.
7: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
5: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Aaseng Stubrud. Han sier
9: Nei, det vet ikke meg. Sånn helken ut.
5: Ah, ja.
9: Han fra samme bygd som meg.
6: Ja. Nei. Shout out.
7: Fra Edale. Det var min versjon av din direkte. Ja,
9: du har jo hud der nesten. Så.
7: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
5: Nei. Han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning vil økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme tell. Og Oi. Det har han faktisk kanskje rett i.
7: Oi.
5: Fordi...
6: Hvor mange var det som stemte?
5: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
6: Oi. Det for dårlig,
7: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
6: Det sier ja, det.
7: Var det hemmelig valg? Var det sånn at man kunne skanne QR-kode og stemme?
6: Oi.
7: Eller, jeg vet ikke, for da kan
6: det høres sannsynlig ut at du har gjort,
9: ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
7: Åja, nei, kanskje ikke.
5: Google Forms?
6: Kanskje du må logge inn med Authenticator?
7: Nei, det kanskje ikke.
9: Den sa, og så måtte vi rekke opp hånden da.
7: Det var akklamasjon. Hvordan det man stemmer egentlig?
5: Godt spørsmål.
7: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
9: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
5: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
7: Ja, det er helt
5: sant. Og det
7: sant.
5: Ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
7: Ok, snur
5: på flisa. Besteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
7: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte.
5: Ja, men jeg tror det er å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
7: Nei, men det er jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
6: Er det anarki da?
5: Ja.
6: Blir det
5: det da? Studentanarki.
6: La oss si, jeg starter demokratiet nå.
7: Det skal jeg inn på.
6: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
7: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
6: Ok.
7: Det er bare at ingen stemmer på det.
6: Så er det veldig karselig. Så det er sånn, det der.
7: Det er bare et styrende organ.
6: Så det.
7: Ja, fortsatt. Det går lenge ut i skolen med det der. Jeta meg, hvis jeg må forklare hva et styrende organ er. Det er ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
9: Oi,
7: ok.
6: En liten segway. Huden?
9: Ja.
7: Og?
6: Fortsett den setningen.
7: Huden er et organ.
9: Det er kroppens største organ,
7: det. Det er kroppens største organ, faktisk.
9: Det det.
5: Oi, shit. Oi, shit, det er faen meg en valgomat her.
6: Oi,
9: kan du ta den?
7: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
5: NTNU bør forbi all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
6: Etter at jeg er ferdig med masteren.
5: Helt uenig.
7: Jeg er relativt enig.
5: Det her setter faktisk som en hjertelig sak.
7: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
5: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
7: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
5: Selvfølgelig.
6: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
7: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier vi skal ha polo åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
5: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
6: Nei.
5: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for

0: Har du hørt nyheter?
1: Ja, jeg følger jo litt med.
0: Har du hørt hva som skjer med Epstein for tiden, da?
1: Ja, med Mette Marit og sånn?
0: Nei, med Jens Stoltenberg.
1: Hæ, Jens Stoltenberg?
0: Ja, Jens Stoltenberg.
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg har ikke hørt det.
0: Har du hørt om Trump?
1: Ja, jeg vet hvem det er.
0: Har du hørt hva Trump har sagt, eller?
1: Nå,
0: ja.
1: Nei?
0: Hva faen? Har du hørt at Norge er i krig med Sverige?
1: Hæ? Nei, altså det? Når? Sier jeg når?
0: Hører du ikke på litt på nytt? Hver onsdag klokka 5? Hva faen?

0: 그렇다.
1: 난 좋은 계기로 될 것이며.
2: 나토 fördömer Rysslands angrepp på Ukraina.
3: Så är jag nu singel.
4: Hvorfor er jenter som er glad i
5: jenter? Hvorfor er strømprisene så høye?
6: But I too have a little bit of that.
7: Velkommen til Lytt på nytt, Radio Revolts nyhetsprogram.
8: Oh yeah!
9: Fy faen, det så jævlig høyt.
10: Hell yeah.
8: Vi har en liten reunion her,
10: Gwanes. Hva har
11: du? Det kompa jeg stemning!
8: Ja, for ikke bare jeg tilbake, nei da. Ja. Anna, du tilbake.
11: Jeg hjemme igjen.
10: Ja,
8: endelig. Endelig. Og vi skal høre litt hvor du har vært, men vi har også med oss en liten gjest. En gammel rire.
9: Jeg gikk rett for Michael Jackson. Yeah. Det lenge nok siden alt skjedde nå, ikke sant?
8: Ja.
9: Han inne I varmen igjen.
11: Nei,
9: akkurat som meg.
11: Det jo en ny dokumentar. Det dokumentar sånn der som det har vært på Elvis og på Queen.
9: Altså sånn film. Dokufilm?
11: Ja, ja, jeg vet. Det der.
8: Går det inn I, dypt inn I materien på han da?
11: Jeg vet ikke, jeg så bare traileren. Og så kan du vinne noen billetter eller noe så sånt skal... på Odeon Kino eller noe sånt. Hvis wow. du, ja...
9: Yes.
11: Mm, ja.
9: Ja, nei, men vi vet jo det vi vet om ham, vet vi ikke det?
11: At han pedofil?
9: Ja.
10: Han vel slengt at ingenting, han
9: ja.
10: Død.
9: Ja, det veldig
11: nei,
9: godt.
11: Ja, men der han kanskje død da.
10: Han var.
11: Det han Han var død.
9: Fikk jeg sagt hvem jeg
8: Hæ?
9: Nei. Alle bare vet det, ikke sant? Jeg heter Thea, og jeg var med litt på nytt før.
8: Det var du?
9: Ja.
8: Før du forrådte...
9: Forrådte dere ved å slutte.
11: Så når du
10: begynner igjen.
9: Og, ja.
11: Ja.
9: Ja. Men jeg... Jo da, absolutt. For de gamle stansa, litt på nytt stansa. Ja.
10: Det
9: mange
10: av dem.
9: Så kjenner jeg denne stemmen her. Ja. Men for de andre så gjør de ikke det.
11: Nei, og det blir spennende.
9: Og det blir spennende.
11: Ja, det blir spennende.
9: Skal vi bare se hvordan det går, egentlig. Følg med videre.
11: Ta en liten temp her nå. Ja.
9: Og, Anna, kan ikke du snakke om deg? Nei, det var...
8: Ja, sorry, Thomas, spørre, jeg skal ikke ta over. Vi har faktisk fått... du har jo jobbet mye for oss. Du har sendt reportasjer, både fra Trondheim Torv, og du har sendt reportasjer fra Tenerife.
11: Ja.
8: Men du har også vært på litt sånn personlig reise. Hvor du har vært?
11: Ja, på den personlige du tenker på, ja.
8: Ja, ja,
11: ja. Ja, nei, jeg har vært hjemme. Som
9: det veldig personlig.
11: veldig personlig. Mitt fødested.
9: Fødested.
11: Som egentlig holdt jeg på å si Gardermoen, men det det ikke, hva det? Ahus. Men Bogstad går, ikke den I Oslo, den midt mellom Oslo og Sverige. Og så har jeg vært I Camogli, som de sier I Italia. De sier det på sånn babyspråk, Camogli.
9: Camogli.
11: I Camogli, ja. Det der, de rett ved der Genova, der pestoen kom fra.
8: Ja.
11: Så det var veldig bra. Og så har jeg vært I Japan.
9: Det sånn de sier Japan?
11: Ja, det sånn vi sier det hjemme.
9: Så ja, det japanere som har kommet til Sørland og smittet det med dialekten?
11: Senere? Ja, men dro til Japan.
9: Japan?
11: Ja, og det var veldig bra. Og så dro jeg hjem igjen, og så var jeg begravelse, og så kom jeg hit.
9: Vet du hvem som lager seimen I Japan? Japan!
8: Jesus Christ
9: En dumme rett etter begravelse
10: Hvor jævlig
11: Jeg så glad for å ha det her Nei, det mest seriøse maten sånn Vet dere hvem som lager Simon? Ja Og jeg først tenkte sånn
10: Og så en veldig autentisk
11: Oi, dette blir spennende, dette vet jeg ikke Nå kommer det noe gøy
9: Ja, fordi Anna hun Anna tror alltid det beste om meg Så hun tror jeg kan alt
11: ja, men
9: Så når jeg begynner å si ting Så hun sånn, ja. Og så kan jeg jo ikke det Det bare piss Mås det, pølsevev, sprøyt
11: Vet du hva som enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også Jeg feilsiterer deg også Jeg hører på det du sier, misforstår det Eller skjønner ikke helt hva du sier
9: det sant? Hva det du går og
11: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea Hun kan alt Og hun sier at
9: Sier du det?
11: Ja, og hun Gud, sier at det noe med at jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte
9: Å nei, ikke sitere meg på Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt
11: Ja, og at tid ikke eksisterer
10: Oi
9: så det du sier, jeg en veldig smart venninne som heter Thea Hun sier at Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
11: Ja, det har gått rundt
9: og sagt. Er det faktisk det du sier?
11: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å nei, det er ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen, for det har gått rundt og liksom vært det beste samtaletema jeg hadde på en måte.
9: Gud finnes og tid finnes ikke?
11: Ja.
9: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
8: Thea, hun dritsmart, hun sier at jorda flat.
11: Ja. Ja, ja.
10: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
8: Jeg kjenner noen. Det er jo en sånn nordnorsk.
10: Ja, det er humoretaten.
9: Ja, det er humoretaten.
8: That's me.
9: Ja,
8: that's me, baby.
9: Ja, er det du som har med?
11: Og så har jeg en annenhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
8: Ah, fuck you.
11: Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det.
8: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: my doorstep.
1: Og de fortalte oss om det nye programmet på Radio Revolt. Lytt til Millennium.
2: Hver onsdag fra 9 til 10.
3: Millennium.
1: Millennium.
4: Øl hører til.
5: Du hører på Lytt på nytt. Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
4: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
6: Dere jo studenter.
2: Jorinda.
6: Jesus.
7: Jorinda.
2: Hvem det?
7: Nå Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
2: Buendrita. Og takk. Du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. All angst og depresjon er borte. Ja.
7: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut, nå lukker jeg telefonen. Den borte.
8: Takk. Jeg vekk med den.
6: Jesus.
7: Thomas, du sa noe.
6: Ja, vi jo studenter.
2: What?
6: Ja. I teorien i hvert fall.
2: Ja.
7: Anna.
2: Anna. Student. Helt ny. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetsskapet.
7: Media science.
2: Media science. Anna.
7: Nei, nå må vi gjøre oss. Dette kunne du holdt på med hele dagen.
2: Det en sending, det. Ja, sorry, Thomas, du var fortsatt
7: imponet. Thomas,
2: ja. Tell us.
6: I studentverden så det noe som heter studentdemokrati.
2: Åh!
6: Ja.
2: Må jeg melde meg på det?
6: Det vet jeg ikke.
2: Nei, det var kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
6: Ja, for i disse dager så det tydeligvis mange som litt blåst.
2: Åh! Oh.
6: Det foregår et valg, et studentvalg. Og det det ikke mange som har hørt om. Jeg var i underdusken og leste.
2: Oi.
6: For en gang selv.
7: Det har jeg også gjort.
6: Har du?
7: Ja.
2: Det så artig når man sier jeg var under dusken og leste.
7: I underdusken.
2: Oh, ja.
7: Ja.
2: Okay. Ikke.
6: Jeg var under i dusken og leste.
7: jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
2: Thomas,
7: det var egen Pocahontas sånn. Ja. Åndene har risset inn i bladen.
2: Sorry Thomas, nå skal du få fortsette.
6: Ja.
2: Jesus Christ.
6: NTNU-styret.
2: Ja.
6: Skal velges.
2: Ja.
6: Det tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
7: Er det rektor?
6: Hæ? Jeg vet ikke, faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
2: Oi, wow. Wow.
6: Ja.
2: Det kan bli deg.
6: Det kan ikke bli deg.
2: Det
6: er det seks kandidater som har stilt.
2: Oh, ja. Fantastisk. Jeg bare ja på det.
6: Det en energi- og miljøstudent, det en natural resource management student, en biologistudent, og tre lektorstudenter.
7: Ja!
6: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
7: Hvem det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
6: Ja. Ja, det kan jeg. Det Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
2: Har ikke hørt
7: om. Aner ikke.
6: Stine Sævik Dahl.
7: Aner ikke.
2: Nei.
6: Trym Enge Gjørstad.
2: Har ikke hørt om.
7: Aner ikke.
6: Shit.
2: Kult!
6: Valget åpnet i går, det åpnet på mandag klokka 9.
7: Så nå må alle stemme til urnene for å stemme?
6: Men det faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud. Han sier, ja.
2: Hvem vet ikke meg? Sånn helken ut.
6: Ah, ja.
2: Henne fra samme bygd som meg.
6: Yeah.
2: Nei, men shout out!
7: Men, jeg fra Edale. Det var min versjon av din direkte.
2: Ja, du har jo hud der nesten. Så.
7: Jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott dørl akkurat.
2: Nei.
6: Men, han kommer med den gamle visa du hører om alle valg. Ja. En større oppslutning vil gi økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det faktisk slik at din stemme tell. Og det har han faktisk kanskje rett i.
7: Oi.
6: Fordi
2: hvor mange var det som stemte?
6: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltog.
2: Det for dårlig,
7: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde? Det var litt tilfeldig.
2: Det sier ja, det,
7: var det, det hemmelig valg. Var det sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Oi. Eller, jeg vet ikke, for da kan
2: det høres sannsynlig ut at du har gjort
7: ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
0: Åja, nei, kanskje ikke.
6: Google Forms?
2: Kanskje du må logge inn med Authenticator?
7: Nei, det kanskje ikke. Og så måtte vi rekke opp hånden da. Ja,
0: det var akklamasjon.
7: Hvordan det man stemmer egentlig?
6: Godt spørsmål.
7: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
0: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
6: Nei, nei jeg vet ikke. Det... Jeg har ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
7: Ja, det er helt
6: sant. Og det ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
7: Ok.
6: Besteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
7: Ja, men det ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte?
6: Ja, men jeg tror det å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
7: Nei, men det jo også ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår det.
2: Er det anarki da?
6: Ja.
2: Blir det
6: det studentanarki.
2: Da? La oss si, jeg starter et demokrati
7: nå. Det skal jeg inn på.
2: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
7: Nei, for det fortsatt et styrende organ, vet du.
2: Ok.
7: Det er bare at ingen stemmer
2: det,
7: på det.
2: Sa det er veldig karselig. Så det var sånn, ja, det er et av mine, det der.
7: Hele av
2: på det. Det er bare et
7: styrende
2: organ. Så det. Ja, fortsatt.
7: Et av mine, hvis jeg forklarer hva et styrende organ er. Det er ikke det første organet jeg forklarer deg hva er. Sånn.
0: Oi, oi.
7: Ok.
2: En liten segway. Huden?
7: Huden? Ja. Og hugg?
2: Fortsett den setningen, please.
7: Huden er et organ.
0: Det er kroppens største organ, det.
7: Det er kroppens største organ, faktisk.
2: Det er det.
6: Oi, shit. Oi, shit, det er faen meg en valgomat her.
2: Oi,
7: oi, okay. Kan du ta den?
0: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
6: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
2: Etter at jeg er ferdig med masteren.
6: Helt uenig.
7: Jeg er relativt enig.
6: Det her setter faktisk som en hjertesak.
7: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
6: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
7: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
6: Selvfølgelig.
2: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
7: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
6: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
2: Nei.
6: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
7: Nei.
2: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
0: Tenker flere kunne ha hjemmeeksamen i stedet.
7: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
2: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
6: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
7: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Ja. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
0: Nei, jeg har ikke hatt en eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
6: Ja.
2: Sjukt. Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig. Det var jo forståelig.
7: Ja, men er ikke dette, det blir jo veldig annerledes. Men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
2: Mm-hmm.
7: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4-6 timer da, på sluppen.
2: Mm.
7: Det blir jo helt annerledes.
0: Jeg tror på lærerstudiet så vil nok mange eksamener da bli muntlig.
2: Hvor vanskelig det er for oss på en røgn, hva? Når dere skal
7: drive i jobber. Jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
0: Prøver å bygge broer.
2: Ok, men neste valgsak.
6: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger. Nei, det hadde ikke vært litt nice å bare sette hjemme.
0: Den brydde meg ikke om.
7: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
2: Ja, jeg er enig.
7: Det kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
2: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og så, men da får du faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
7: Nei, vet du hva, jeg synes egentlig, nei, altså, sånn, vi gjør jo ikke dette resten av landet, sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også, la oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, da må de ta konsekvensene av det også, tenker jeg.
6: Men jeg har faktisk fått fasit.
7: Det er min sak.
0: Ja, altså, hvem skal stemme på?
6: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg. For hun sier at vi skal beholde AI.
2: Åja, se det du.
6: Jo, men vet du
7: hva? Hva er det du studerer?
6: Energi og miljø på femte året.
2: Oi, det litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
7: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
2: Hot take.
6: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
7: Ja, godt valg, dere.
0: Godt valg.
6: Løp
0: til urnen.
7: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
6: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
0: Oi!

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Mm. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønnen til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på, styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Okay. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm!
3: Hey! Oi!
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrta.
2: I følge deg, eller?
3: I følge, han har sett Truls eller Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
3: Ja. Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Kan han ha en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan han. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkygine, så her
1: yes!
3: Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg drøkken. Hva det var sarkasme?
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldest team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøkke han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Å ja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det hun programlederen.
2: Det hun, ja, programlederen.
1: Veldig søt
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK... Nei, Energy et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg snakker på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spillet, hvertfall.
3: Spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha satt den.
2: Ok, Yngvild, du har fått Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få, tre. Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Du må holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk ikke veldig. Men han lang da.
1: Men
2: han
1: ikke lang, at du kan løpe.
2: Kjempelang
3: løpsteg. Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Elise. Så holy det de jeg influenser I laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Ja, faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Ursett.
2: Ja, med Ursett, ja.
1: Ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg
2: Bjørn,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg,
1: ja. Jeg har funkygine, så...
2: Oh, ja, faen, det sant. Ok, løpe. Greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo, Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpning, kan ikke du stå og først men, melde altså, på de i bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.